0: Svéže na Antény.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Ζενά Αντίνη. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Dobro jutro, 5:55 je, čas je, da prižgemo naše motorje in da začnemo dogajati, kako se more.
1: Ja, kava je.
0: Ampak najprej novice.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini, za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobave ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Medtem Italijo že pesti tretji vročinski val tega poletja. Poprečne temperature so okoli 35 stopinj, najviše presegajo 40, vročina pa naj bi trajala še po 20. juliju. Prvi vrhunec pričakujejo v nedeljo in ponedeljek, ko bi lahko na sredini izmerili do 42 stopinj. V Sloveniji pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro obsoja torkov shod domoljubov v Ljubljani, nacistična ikonografija, maskirani udeleženci, pozivi proti tujcem in homofobni izpadi, po njenih besedah niso domoljubje, ampak zastraševanje in širjenje sovraštva.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
1: Danes bo do 26 stopinj, trenutno imamo v Ljubljani 18, Kamnik 15 in 18 v Škofji Loki. Jutri bo kakšna stopinja več, tudi danes bo tako malo delno jasno, ampak načeloma bo v redu vreme. Potem sobota bo tudi sončna, ne moreš verjeti.
0: Opala.
1: Ja, čakaj, da pogledam cel dan. Ne, zaenkrat ne kaže padavin, tako da... To smo odpisali. Nedelja bo tudi lepa, pa tudi s ponedeljkom in z naslednjim tednom bomo imeli lepe dni in tudi višje temperature, tudi do 33.
2: Promet.
0: Zaprta sta izvoz in ovoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter ovoz Postojna proti Kopru zaradi del. Če opaste še karkoli drugega, nič 80, 105.2, dobro jutro.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
7: Dobro jutro!

0: Če ste slučajno včeraj zamudili, nekdo na anteni naredil poletni banger.
1: In to nisem ne jaz, ne Matic.
0: Ja, le kdo bi to lahko bil, slišimo kmalu po dveh, ostan z nama, ker tole bo boljš kot budilka.

0: Hello, kaj in Matic sva tvoja družba.
1: Jutro.
0: In ura je 5:05. Ej, a tako kaj prej rekel Matic, zdaj le prihaja nekaj, kar je boljš kot vsaka budilka.
1: Ja, Virka je včeraj napisal poletni banger z zelo emocionalnim in raznolikim besedilom.
0: Ki vsebuje samo eno besedo in to je...
1: Beseda... Birko!
0: Yeah.
1: Ja, seveda, živaj to poslušanje in pa seveda dobro jutro, ekipa.
0: Jutro.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Takole, prišel je poletje in tle sem malo poslušal muziko in enostavno ni nič dobrega. Ena sama jetra.
0: To pa se ne bi strinjala, ampak
4: okej. In jaz, veliki žurer in DJ, sem se odločil, da je čas za en ta prav poleten banger. Samo mejhan za probat, daj, ožeži čist malo takrat.

0: še bit.
1: Ja.
2: To se stopnjuje. To je že tako malo tehno.
3: Ja, wow. Tekaj me je malo. Seveda sem pol v sodelovanju, so slišali, da malo znam, ne? Pa Geta, Gerix, Gigi, pa seveda Armin, Van Buren, ne? Testo, Kelvin, pa Harris, oba dva. Ja.
0: A vi si tudi poklico?
3: Pač vsi skup smo vrgali, pa je to moj kolega Deafman, gluhi, ne? Za kolege.
2: Ja, se mi je zdel, da je bil ta vaš producent.
3: Je pa vse skup pomiksal in tle imamo zdaj poletni banger za poletne festivale po svetu za razne Tomorrowlande, Včerajlande, Jutrlande, Siget, Exit, pa te fore. A veš, vse to po Kolpi, Krki, kjedarkoli že je. Ja, a veš, tako da, besedil sem sam spisal, tako da
2: se videli. Ne bi rekla.
4: Pirko.
5: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
4: Posluš ga malo čez osem.
1: Ja, neč, pa dajmo slišati tale hite celoti, ne, spodobi se jim pravične, vzajmo se 3 minute.
2: A tudi danes.
1: Tudi danes, zasluži si, ker to je pa umetnina, to je pa umetnost.
2: Se pravi, tole nas bo zelo pa vrgel po konc.
1: Birko in Summer Banger.

0: En to begini na anteni, dobro jutro, 16 minut je in upam, da kdo zdaj nima tega, ker to pa res pojni dobro jutro.
1: Jaz ne.
0: Jaz tudi ne.
1: Tako da pohvaljena midva, ampak bliža se vikend, tako da lej, bomo videli, kaj se bo dogajalo čez vikend. Imam pa način, kako ostati brez mačka.
0: Da slišim.
1: Saj men to pomaga.
0: Nehaš pit.
1: Ne. Jaz ne morem se spraviti k temu, da bi pila vodo čez cel večer in zato pijem Jameson kolo, ki sem ugotovila, da Jameson men ne naredi mačka, pa si noter mešam malo radenske in se tako v bistvu na nek skriv način malo hidriram čez cel večer, ker pozabim pa si natočiti kozarc vode. Pa
0: prav prikrit pijanci.
1: Ne, to je sam način, kako pa
0: sjutrinjam
1: mačka. Kaj, lej, če komu pomaga? Jameson kola z malo radenske.
0: Pa ne ob tej uri, no.
1: Ne ob tej uri, za vikend.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Poslušaj, Anteni Summer Hit.

0: Anteni, dobro jutro!
1: Jutro.
0: 26. Matic Herceg in Kaja Kovačica sta pa na anteni. A veš, da sem najdel en zanimiv podatek, da statistično gledano moški večkrat obiščemo psihologe, da se malo pogovorimo kot ženske.
1: Skor dvomem, da to drži, ampak če ta podatek res drži, bi se strinjala, da sta čustveni, da ne rečem debili, ne vem, kamni, brez čustev zares, ker se je res težko pogovarjati z vami kdaj. Ker mi recimo ženske to rešimo sprot. Vi pustite, da se vam nalaga in pol morate k psihologu. Mi to damo ven že pri kozmetičarkah, frizerkah, maserkah, to se mi že vse zmeni.
0: Kva morjo.
1: Med sabo, med prijateljcami.
0: Kva morjo, one vse slišate.
1: O, to
0: kva
1: pa ja.
0: Morjo, one vse slišate. Kolik enih zakonov bi lahko one lahko razdrle. Rekla mi kolegica, ki je nohtarca, da sta i dve baby, ki sta kolegici rekla, ena, da ima občutek, da jo mož vara z eno Sandy,
1: ja.
0: No eno uro za njo pa je v studio prišla druga kolegica, ki je povedala, da spi z možem od prijateljice in da jo ima shranjeno kot Sandy.
1: Oh my god, pač, tvoj odziv je to grozen, da ne vem, aj to taka zavidljiva pozicija ali nezavidljiva pozicija za te kozmetičarke. Ej, kako se pa sploh pogovarjaš z obema? Jaz to ne bi mogla.
0: Ja, ta je res zafrkaj.
1: To moraš med sajt in to se ti mora res da.
0: Veš kaj je zanimivo, le? Da mi imamo zbila gosko, ki jo kličemo Sandy. In mi je ta zgodba še tako bolj zanimiva.
1: A nimate vi tam labodov?
0: Ja, ja, pa eno gosko, ki se dela, da je labod. In
1: ko?
0: Mislim, da ne opazimo mi tega. Sandy z Y-om jo kličem. Je tak neopredeljen labod. Sami labodi pa naša Sandy.
1: Kako smo mi prišli z teh nohtarc na goske? Če smo čisti iskreni drugačno, ženske par nohtarcah, kozmetičarkah, frizerkah res dolg časa preživimo. Ne? In tam si marsikaj povemo. Sploh, kad tu hodeš vsakič, vsak mesec. Ne? Tudi kar nekaj bizarnih stvari smo že slišali. Ste kakšno tudi vi slišali v salonu? Dejte nama napisati na 041-300-300, kaj je bilo seveda anonimno, kaj je bilo kaj tazga, kar vas je pa res naratvrgal, da ste tam slišali.
0: Ja, Balantova, ti si tudi slišala neki pre kozmetičarki, a ne?
2: Ja, jaz sem slišala, da je punca povedala enkrat kozmetičarki, da si je pač svojo nedolžnost, a ne, vzela sama in to z električno zobno ščetko.
1: Oh my god.
0: Pa dobro, se če ni paste dala gor, pol.
1: Pa se, če mogoče pa ni što je z drugim delom. Oh my god, Mati. Se mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.
0: Pa upam, da se te umil dan zube.
1: Joj, upam, da ni bila, da je bila saj njena ščetka, ne od koga drugega.

0: is falling.
1: Oh, don't worry na anteni. Dobro jutro, 6:27. Obstaja kakšna stvar, ki bi ti lo delala od 12 do 12?
0: Spala.
1: Ja, 12 ur.
0: Komod. Ne, mogoče bi se kaj prej zbudila, ampak ba je za lepoto, je rabeš spanje. In jaz se mi zdi, da ga mogoče imam malo premalo, tako da brez težav. Spala.
1: Tlej težava, moram polje začeti spat.
0: Aha,
1: sam
0: res
1: spanje.
0: Je.
1: Spanje pomaga.
0: Ja, proti tem gubam, ki se ti delajo na čelo, ja.
1: Sam neško bi bili poj zdravi vsi te, ki v bolancah ležijo, ki spijo cele dneve.
0: Ne, to ne deli, to je pa normalen mu človek v rabi spanje.
1: A oni niso normalni?
0: Če so bolni v bolanci, niso BP.
1: So normalni, ampak so malo bolančkani, ne?
0: Dej, me tle zdaj za besede loviti. Spat je treba, pika. Ti premalo spiš.
1: Ljudje, zakaj hote na te umetne operacije, te ustnice, žnable, ne vem kaj, pejte sam spat. Po kajni metodi je vse super pol.
0: Pa predvsem v glavi par koleščkov prav naštelat.
1: No, kaj bomo slišali?
0: Ja, Somber prihaja 12 to 12, tako da on upam, da najde svojo ljubezen, ki jo išče 12 to 12.
1: Pet spat, reš, pet spat.
0: Vreme. Načno v mospalke je sonce že vstalo, tako da danes bo lep dan in tudi segrelo se bo do 26 stopin. Trenutno jih imamo 18 v Ljubljani, 15 v Kamniku in 18 jih imamo tudi v Škofji Loki. Jutri bo tudi do 28 stopin, v soboto še kakšna več in enaka v nedeljo. Lepo vreme se nam obeta, nobenih krajevnih ploh in neviht, kakor je bilo napovedano za soboto, danes ne kaže, tako da fajn bo tudi z naslednjim tednom sonce.
1: Promet. Zastoj na Štajerski avtocesti od Šentilja proti križišču Pesnica in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105-2. Srečno!
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: In dobro jutro. Od naju dveh in poletja brez merjene Ljubljane pač ne poznamo. To pa ni pravo poletje.
0: Ja, lušten je poleti, zato ker čas je, da podeliva nove nagrade, Matic.
1: Ja, in veš, kak je, lušten je tudi, kaj jih podeliš, ne? Polet se vožiš v avto in kar vsak dan imaš šanso, da bi tako ful hudih enih nagrad.
0: Ja, takole poslušaš zjutraj radio in pa popoldne imaš želoh nagrade, kako dobro. Ej, ostan z nama, ker vsi sodelujoči, tudi če vam ne rata dobiti nagrad, greste na koncu poletja v žreb za klimo.
1: Opala, to pa ni kar tako, ne? Drugač pa še malo. Še malo pa započaka, dva komada pa premerimo in preštejemo nekaj novega v Ljubljani, tako da ostan z nama še naprej.

0: Dobro jutro, 6:36 je, kaj in Maticva, tvoja družba v Antenjenem zajtrkju in ne znam si predstavljati, glede na to, da imamo visoke temperature, da imamo poletje tukaj, da se na Anteni ne bi šli engene super kulske stvari in sicer merjene Ljubljane.
1: In tudi ne predstavljam si jaz, da ne bi vsak dan nekoga obdaril polet, tako da jaz mislim, da je čas za novo vprašanje.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
1: Danes nas zanima.
0: Najdaljša reka, ki teče čez Ljubljano, je Sava, 947 km. Druga je Ljubljanica z 41 km, tretja pa pride z Polhograjskega konca in sicer Gradaščica. Dolga je koliko kilometrov? Najprej Sabina.
4: 20.
0: Okay. Okay.
1: Kaj pa Darko?
5: 330.
0: Okay.
1: Ko pa je prav, Patic?
0: Ja, prav je 33 km, tako da sem sam za 100
1: Sabina, pa si bila ti bliži, čestitke!
4: Hvala, super!
0: Ja, sam za 300 smo svalili z Darkotom, ne, ampak ne
1: lej,
0: za to.
1: Lej, nič kudga.
0: Medtem, ko Darko lahko probu srečo, naslednje, če Sabina dobila poletno brisačo in kartico Aircare z naloženimi 20 evri, kupanje v vodnem mestu Atlantis, čist hud paket piknik izdelkov Perutnine Ptuj, oba pa gresta tudi v žreb za klimatsko napravo Daikin od podjetja Aira Bela.
1: Evo, mogoč pa že juter sreča čaka na te oziroma bo na tvoji strani, tako da pošle SMS, merimo Ljubljano na 041 300 300 in se prijavi tudi ti.

0: Sia in Sean Paul prihajata s hitom Cheap Thrills.
1: Zlatma, ostan z nama.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte. Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Poletni radio antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam nekaj prašam?
3: Ja.
2: A ste rekel največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.
5: Najmanj govor.

0: one and only Avicii.
1: Ne, Avicii.
0: Avicii.
1: Ne.
0: Avicii.
1: Te povei kako rečete David
0: Beckham.
1: Da, David Beckham je, ni Beckham, Beckham je kako ni Avicii, je tot Avicii.
0: Avicii.
1: Pa še nekaj smo imela včer, kaže?
0: Mi jaz bi lahko govoremo.
1: Ja, grozen.
0: Avicii pa Beckham.
1: Pa hotel.
0: Pa hotel, ja, hotel zbile.
1: Joj, pa včeri, Cadillac.
0: Cadillac.
1: Ja, sem šel v hotel s Cadillacom, pa sem pol srečil Beckhama in jim nam špilil na poroke. Avicii, Avicii.
0: Lepo, da me Dolenka popravila.
1: Kaj, Dolenka se je naučila govoriti tudi po ljubljansk, če češ.
0: Ja se, jaz pa ostajam, jaz bile so lih pač blizko.
1: Bunga, bunga, bunga, bunga.
0: Ti si bunga, bunga, ti mi jaz dal bunga, bunga. Ej, where is my husband, slišmo zelo kmal. A sem prav povedal, da mogu reči who's band.
1: To smo v redu.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Voditelji članic NATO so v Ankari Ukrajini za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobavo ameriškega orožja Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Jutri in pojutrišnjem pa se na Ljubljanico pri Novem trgu vrača priljubljena odbojka na vodi. Na plavajočem igrišču se bo prvič poleg 32 povabljenih vrhunskih igralcev iz 14 držav pomirila tudi skupina rekreativcev. Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in na novo Alan Košenina, ogledal pa si ga bo tudi olimpijski prvak Kristijan Sorum. Poskrbljeno bo tudi za kulinariko in plesni šov zgodbo o povodnem možu.
2: Vreme.
0: Izvoli, Kaja.
1: To sem pa jaz. Vreme danes bo sončno in kar toplo, do 26 stopinj, potem jutri še kakšna več, pojutrišnjem še kakšna več, čez vikend bomo ostali nekje na 28, pa z naslednjim tednom pa sončno in tudi čez 30. Jovana Nova, a te zanima, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji?
0: Niti ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Povem vse en. V Ljubljani imamo 18, na Jesenicah 16, pa na Jezerskem jih je 12 prijetnih.
2: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil in od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti imamo zastoje od Dragomera proti Kozarjam in na cesti Dolsko-Šentjakob. Nič 80 stopit večjo, paste še kaj.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Lep pozdrav sem skup, tole Antena, dve minutki do sedmih je. Včasih smo hodili k spovedi, si spovedati dušo, ne? Dost gremo pa tipi na empir, punce pa do kozmetičarke, frizerke, maserke in pri njih izlijete dušo. Poveste vse in še več. No, jaz moram priznati, da kar slišim in kar vidim, psihologinje so te punce, vsa čas, ko to slišijo in poslušajo. Zdaj, kaj vse sliši od normalnih stvari do bizarnih? Na nič 4.1.300.300 so odprla spovednico za vse punce, ki delate v saloni. Kaj bizarnega ste slišale?
1: Ja, SMS-i počasi kapljajo in ena je napisala, da se njeni stranki ni dal ful neki delat v življenju in se je nekako prštulila na eno jahto in ga vplivneža. Gor pa je našla material za poročit. Tako da zdaj gospa, ki ji ni treba nič delati. Plan je uspel.
0: Ja, ta mala se je tudi postarala, ne? Ratala bo nezanimiva, jahta bo še vedno želja marsikatere 20-letnice, ki se ji ne bo da delati. Je pa pripravljen marsikej pogolten, pa marsikej nastal za tole jahto.
1: Oh my god, Matic.
0: No in ta krok se bo potem ponovil, potem bo pa problem.
1: Dejte nam še vi napisati, kaj ste kaj slišali bizarnega v sovnih valj, da ostane anonimno na 0413300. Dajmo si malo polepšati dan, dajmo se malo nasmejati, po dveh pa nadaljujemo s tole debata.

0: Dobro jutro, jutro. Od naju. Kaja Kovačić in Matic Herceg sva s tabo na anteni.
1: Ja. Joj, meni je pa enkrat stranka povedala, da ne more več seksati s svojim tipom, ker ima on nek čuden fetiš in sicer, da mora ona njega s kumaro ali pa korenjen med akcijo poriti.
0: Ej, jaz sam upam, da ne bo ta oseba nikoli, ampak res nikoli delala na stojnici s sadjem zelenjavo oziroma na tržnici.
2: Ja, tudi jaz.
0: Vrhunsko. To so zgodbe iz salonov, ki jih slišijo psihologinje, frizerke, kozmetičarke in tako dalje. Seveda, mi malo popačimo glas, da ne bo kaj narobe. Ne? Na 0-4-1-300-300 pišete, kaj ste slišali kaj v salonih.
2: Ja, ženske sumla, da je tip vara v domači postelji. Vedno je posteljina dišala po sveže opranem. Kot da si je malo par lasko spulila, jih dala pod polšter, da bi ona videla, če ostane to tam, ko pride domov, ali ne. In kaj misliš, da se je zgodilo?
0: Ja, po mojem, da ne, ne.
2: Ja, seveda tega ni bilo tam, vse je bilo frično oprano.
0: Šitej, mislim, ti bi je poskrbel za čistočo. Saj, čisto je prišla na dnevni počitek, ne? Tako da pohvaljam, bravo.
2: Wow, drugač grozen, ampak znajde se pa res je. Ne? Zdaj, jaz sam ne vem, kako mora rad, da se to tako hitro oprati in posušiti. Drugač pa še ena SMS dobila. Sicer kozmetičarka se je mogla šefu javiti, to piše ena pač, ki dela v salonu, šefu od stranke se je mogla javiti in se delati, da je psihiater. In glumit, da pač s to stranko nekaj ni v redu, ne, ona zdaj prišla k njej na seanso, tako da bejba si je dala nohte med šihtom in je rekla, da grem k psihijatru.
0: Vrhunsko, pa to je nora. Ja, ni Balantova zdaj, če med šihtom imela nohte.
2: Pa res mislim, da imela nohte ona med šihtom, a miš, da je bila to ona, ali kaj?
0: Ne, njo bi noc zadržala.
2: A ne, ne.
3: Ojoj. Antinin zajtrk.

what's up? We're Wanna Be Public.

0: Public, Midyear Love, tole je Antena, dobro jutro, sem
1: jutro.
0: Skrb 7 in pa 14 je ura in to pomeni, da se nekateri prebujate, da tisti, ki morate biti ob 8 v službi, morate počas puhteti. Ne?
1: Pa odvisen, koliko delč se je treba pelati.
0: Ampak ko se vsaj zbuditi, se zdi že treba, če ima to
1: Ja, kakšna kavica bo že pasala ali pa v mojem primeru zeleni čaj, ker zdravim to grlo in moram piti čaj z limonom.
0: Ti si prav navalila na ta zeleni čaj, prej ga nisi nikoli pila.
1: Mislim, pač imela sem ga v omari, zato sem ga zdaj prinesla, ker je edino, kar imam z limono doma in nisem šla zdaj kupat čaj, ker kdo Julija kupuje čaj, daj mi to povej.
0: Ja, predvsem niso sveži, ne?
1: Ko, s čaj?
0: Ja.
1: Pa se čaj ne rabi biti svež, saj mora biti suh.
0: A ne, ne rabi svež.
1: Veš kaj, pa rabi biti sveža?
0: Muska.
1: Ja.
0: Oh yeah.
1: In ta je ena od teh. Bibi Rexa, Faithless in New Religion na Anteni, tako da še več svežih hitov, pa zelo kmal.
0: Svež čaj.
1: To si ti se zmislil, jaz ne vem.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
11: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.

0: Dobro jutro! Matica so stava na anteni, fruštkava tale anteni in zajtrk.
1: Ja.
0: Do zdaj smo se naučili že, da naša nova žirafa Pietruška v živalskem vrtu težka 330 kg.
1: Ja, pa da imamo vse skupaj v Ljubljani 860 bicikel je koles.
0: In recimo, da je bila najnižja izmerjena temperatura v Ljubljani leta 1956 in sicer minus 23,3.
1: Kaj se bomo pa v Ljubljani novega naučili danes?
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Ja, pismo, če misliš, da bi lahko ganil ali poganila, ne, da bi celo znanje v kakšni Ljubljani ti imel, se tle motaš, zato ker prihaja tle cel kup novih vprašanj in z Ljubljano povezanih in obvezno se moraš parjaviti, ker vsak dan deliva tudi lepe nagrade.
1: Ta naš paket nagrad, ki ga dobiš, če si najbližje odgovoru, pa vključuje kopanje v Atlantisu, kartizo Aircash z naloženimi 20 evri, poletno brisačo, piknik izdelke Perutnine Ptuj in vsi, ki boste poslali SMS, greste v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Vela.
0: Oh yeah, no dosta se pomerila Darko in Sabina v odgovoru na vprašanje. Najdaljša reka, ki teče čez Ljubljano, je Sava, 947 km. Druga je Ljubljanica z 41 km, tretja pa pride z pohograjskega konca in sicer Gradaščica. Dolga je koliko kilometrov? Najprej Sabina.
3: 20.
0: Okay. Okay.
1: Kaj pa Darko?
4: 330.
0: Okay.
1: Kaj pa je prav, Patic?
0: Ja, prav je 33 km.
1: Sabina, pa si bila ti bližji, čestitke!
3: Hvala, super!
2: Merimo Ljubljano!
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad! Poletje kliče! V vodno mesto Atlantis! S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino! Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis!

0: Fading na anteni, dobro jutro, sem skup, 7:25 je ura in čas je, da slišimo, kaj bomo slišali v naslednjih minutah. Ja, kot ko gledaš, veš, kjer komat je?
1: Poznam, ja.
0: Kjer?
1: Hozier.
0: Ja?
1: Too sweet.
0: Bravo, evo, da be, jaz točno tega slišimo v celoti, zelo malo, še prej pa poglejmo tole le. Vreme. Kaja?
1: Vreme danes bo sončno. Vroče, ampak dan se bo še dal dihati. 26 stopin nam napovedujejo na termometrih, 28 bo jutri in pol čez vikend se tudi nekje drži mečken pod 30, ko z naslednjim tednom bomo pa teh 30 stopin na termometrih presegel, tako da bo šlo tudi malo čez. In te plohe in nevihte, ki so bile...
0: Klohe!
1: Plohe in nevihte, ki so bile napovedane za soboto, zaenkrat kaže, da jih ne bo. Tako da super vreme bo do konca tedna, trenutno pa že 18 stopin v Ljubljani, 17 Grosuplje, in pa 19 Škofje Loka.
0: Promet. No pa poglejmo še, kaj se točno zdaj, točno v tem trenutku dogaja na naših cestah. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred križiščem Pesnica in priključkom Šentilu, Besmeri, med priključkom Dramlje in Slovenske Konice in odkrtine proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarjam, če pa paste še kaj, nič 80-105-2. Dobro jutro.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ej, veš, kaj sem jaz opazila pri mladih starših? To tudi zdaj tebi polagam na srce, Matic.
0: Kaj?
1: Da veliko otrok zdaj ne zna deliti. Da so ful tekmovalni in da če ne zmagajo, je jok in stok in konc. Pomembno je sodelovati, ne zmagati.
0: Jaz se s tem neč ne strinjam. Zakaj imam jaz občutek, da se v zadnji tega tvojega razmišljanja nekaj skriva, da imaš ti neke ideje?
1: Ne, drugače res tako mislim. Pa zato jaz tudi nisem slabe volje, ker sem ta teden zgubila. In ne poslušamo mojega hudega hita hedna.
0: No, ja, o tem govorim, ne, se mi je zdel, da je nekaj v zadju. Komad, ko ste ga izbrali vi za hud hit heda na anteni, pa slišmo takoj po teh dveh. Jaz sem pa zelo vesel, ko sem zmagal.

0: 34 je kaj, Matica, zbojo z vami na anteni in danes si ti prišla do ugotovitve,
1: ja,
0: da je pomembno sodelovati in ne zmagati. Le zakaj? Mogoče samo zato, ker ta teden pač punce niso zmagale.
2: Hud hit hedna.
1: Jaz bi sam rada poudarila, da s tem ni nič narobe. Ker, a veš, vedno je ful ljudi glasovalo za moj predlog.
0: Ja.
1: Za Benson & Boona. In jaz sem vsaj poskrbela, da je šla v svet informacija, da ima Benson & Boon nov komad.
0: Pa da je po Frišan Samski.
1: Tudi.

0: Kaj, mečken bolj umirjen, mal bolj strtega srca je tokrat Benson, ampak ta njegov vokal je pa zmagovalen, reč kar češ. Ne pač ja, narazen šel s punco, ampak sem mlad, 24 ima, še ima čas.
1: O, ne uživa, ne samo uživa, lej, dokaj on išče, imamo pa dva, ki sta se našla in sta super kombinacija in naj samo povem, da je to moj zmagovalni hit.

0: britanska legenda Jovanotti, ki je full rad sodeluje z različnimi glasbeniki in mečkam tudi rad eksperimentira z različnimi žanri. No, združi se je z Alfo, ki itak je pa najdeš ljudi drgeke na TikToku, ne po novem.
1: Ja.
0: Don se tam glasbo išče, don se tam dela glasba in tako naprej. Se sliši to zelo butast in tudi je, ampak je pa res taka hitra platforma in da ne ušlo poleti tako hitro mim nas, imamo, evo, hud tega tedna in sam povej mi, kdo je zmagal, sam rad bi slišal.
1: Jovanotti in Alfa, Buon Vento. Sploh veš, kaj to pomeni?
0: Narabim, komat je dober.
1: No, ti jaz povem, kaj to pomeni. To rečejo mornarji, ko grejo na plovbo, da mej dober veter, kao. In to je tako, da nej bo good vibe.
0: Italijanska obala, Milka, to se meni zelo dopade. Tako da,
1: o, ja.
0: Tudi ta komat se mi zelo dopade. Ja. Tako da, evo, tole, no, hud hit hitna.
1: Ena perol špric mi dej, pa gremo.

0: Kara bi slinček, ali pa kakšne druge robčke, da bi jara David je v tole na anteni in tok se mi.
1: Če je pa dober, glasma, stasma, jaz ne vem, no, ampak vsakeč, ko ga slišim, se spomnim, ko sem bila v Rimu na koncertu, ne dolgo nazaj.
0: In, kako je bilo?
1: Še pol ure, pa se ne zavrkavam in ne pretiravam, smo z dvemi kolegicami sedeli na pločniku pred areno in smo bile takole, oh moj bog, kaj bi mu delali? Se ne zavrkavam, to je bila katarza, čista.
0: Ja, vrhunsko, vrhunsko. Ja. Ej, ja, lej, naslednji komad je Closer, tako da mogoče ti bo tudi tato naredil?
1: Ne.
0: Ne, ampak je bo sem dober, meni je pa všeč komad.
1: Dobar je, ampak tak poleten je in je fajn za vožnjo v avtu, pa žličkanje pa na zadnjih zicih. Ampak ne, nismo še blizu Damjana tu.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darijo Štransnisu. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirje konec in napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je po noči napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hurmuški ožini. ZDA so obenem preklicali dovoljenje za prodajo iranske nafte. Teheran je na napade odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar, po obe strani pozivata k dialogu. Suho in vroče vreme pa vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vreme.
3: Kaj če izvoli?
4: Danes bo toplo, sončno, večinoma, no, mogoče tudi kakšen oblaček, ampak načeloma bo lepo vreme, enako velja za jutri, ko bo čista šajba. Soboto brez sploh, hvala Bogu, lepo vreme napovedano, plohe so šle nekam drgam. Ne vem kam, me ne zanima, Ljubljana bo lepa, nedelja pa tudi in enako velja za ponedeljek, ko bomo šli pa celo čez 30 stopinj. Zdaj za enkrat se po Ljubljani še segreva, še vedno jih imamo 18, 19 jih je v Škofji Loki, pa imamo na Jezerskem trenutno že 13 stopinj.
0: Promet.
3: Zaprt je vozni pas na severni obvoznici proti Kosezam na ovozu Ljubljana Tomačevo zaradi prometne nesreče, pa še nekaj klasičnih vsakdanjih zastojih. Če opaste še kar koli nič, 80 stopinj.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Dabo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah.
3: Minutka do osmih, želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro, ali boste oblečeni danes, gospod Mirko?
9: Ja, lahko nekaj se popravim, tle le 102 kile.
4: Aha, ste se zvagali včer pa.
9: Ja, sem se rekel, kako 100 pil, tako da sem jaz mu 100.
3: No, no.
9: Ampak kaj?
3: Čim bomo danes?
4: Pohvaljen.
9: Ja, ka, počas bo vikend. Ja? In moramo se pripraviti pivo in cvetje.
3: Aha, se pravi, bo kar nekaj 105 kil, 110 kil.
4: Uf, bo se vago pol v ponedeljek, ko pride nazaj.
9: Kaj ne bo 100 kil, ampak bo 100 litrov.
3: Tako je po dveh.

Σενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, na Anteni, 7 minut čez 8.
1: Rešte naj v predbirko tobe.
0: Ja, rešte naj, tukaj je.

0: Radio Player. Marija sveta, jutro.
1: Evo mene, velik dan za gvirilo, velik dan za velikega gvirilskega veleuma, guruja piva, največjega šeživečega udeleženca festivala gvirilca Birkona.
0: Kjerga festivala?
1: Joj. Na splošno. Če jaz sem pa se tega udeležil, še preden je sploh bil, pa smo še lepo rekli, da je.
0: Vi ste naredili festival, okej.
1: Okay. Tako je, ta vikend je pivo in cvetje in tle bi se je že zdaj upravičil, če me slučajno ponedeljek ne bi bilo.
2: A, slučajno.
1: Kar bi po vsej verjetnosti pomenil, da sem zamudil vlak.
2: Količine pitega alkohola nima veze.
1: Pustimo zdaj ponedeljek, da on si šele četrtek. Ampak se je treba pripraviti. Ta vikend se bo tradicionalno spet dogajal v Laškem in fajn je, da vam to razložim že danes. Kaj, če še nimate karte pol, jaz predlagam, da jo kupite še danes, ker jutri jih mogoče ne bo več.
0: Aha.
1: Sam povem, lani so tam meni stali pa debel gledal, kako ne. Ja,
0: res je bila gužva lani, mi dva sva bila tam.
1: Ja, in ker je to, kar se mene tiče, ta nr, večji festival tlele okolj in tudi širše, ne?
0: Ja.
1: Predlagam, da se počas pripravite. Zadeva traja 2 dni, kar pomeni 3 dni.
0: Aha, ja.
1: Petek, sobota pa seveda pol, ker je do jutra, se šteje nedela zraven.
0: Šteje.
1: Ja. Ta prvo, kar rabite, je razložiti ženi punci, da vas ne bo. Oziroma, ne, če pač hočejo videti, pol ne gre zraven in men verjente, da tudi to ni slaba ideja.
0: Tiskajmo radio doma.
1: Ja, ka več, ka vas bo, boljš bo.
0: Ne? No dobro, to je pa res, to pa je res.
1: Pa če vzamete sabo še 2, 7, 15 friendov,
0: a
1: bo
0: vidim, kam
1: boljš.
0: Gre to.
2: Ja, zbile torej.
1: Ja, če gre 15 friendov, vsak da za rundo.
0: To pa je kar v redu.
1: In to je to. Jutr dam še ne par nasvetov, mehem bolj natančnih, mogoče še to. Ne? Pir bo po 3,5, kar pomeni, da je 10 pirov 35.
0: Dober.
2: Matematika.
1: Od oka. Pa ful bo bendov, ko bodo igrali in to uživo.
0: In pa, to uživa.
1: Ja, pa fest na glas, ker je fajn, da se vam ne bo treba pogovarjati in bo se lahko v miru pil. Pa poslušal
0: v bistvu
1: musko.
0: Dopust.
1: No. Bodo pa vmes imeli tudi pauze, da bote lahko šli po še eno rundo. To je pa tudi vse, kar rabite vedeti. Ja. Tako da še enkrat spat, pa bo petek, se slišimo jutri.
2: Odlično,
0: jaz se veselim.
1: Ne, čaj, cvetje bo tudi.
0: Aj, ja, se res.

0: danes želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz pripravljam na eno dobro, ampak res dobro plesno pesem.
1: To znaš ti, jaz tega besedila ne znam, ampak sem pripravljena.
0: A ne znaš tega plesa?
1: Kako že neki roka, tako, ne, to je Makarena, čak. Matic prav zna.
0: Ja, valjda da znam, to je hitov pismo. Dober komad je in slišimo ga zelo kmot. Verjamem, da vsi razen Kaje znamo to tudi zaplesati. Če ne voste, bomo zaplesali po dve.
1: Ej, pa naučila sem se, kaj sem se zgovorila, da je Michael Telo, ma ni, je Michel.
0: Ja, valjda da je Michel.
1: Ja.
0: Ko tega ni svedla.
1: Ja, ne vem. Evo, zdaj za vse tiste, ki ste narobe mislili, zdaj veste.
0: Tako, takoj potem le.
2: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
3: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
4: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
5: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
6: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
7: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
8: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
9: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
10: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
11: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
12: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
13: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Ej, kje se žura?
16: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
15: Kdo špila?
16: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar. Na elektrostečju, Rotor Motor in Red Heady.
15: Vstopnice?
16: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
17: Stara šara je denar.
18: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
17: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
18: Surovina.si.
19: Anterin Summer Heat.
20: Nosa.

0: Dobro jutro, tole jutro. Antena 8.21 je Maticinka, kaj so tvoje jutrenje razigrana družba na anteni?
1: Svoja.
0: Ja, prav takole, dobro je vedeti, ne, medtem, ko smo eni razigrani, drugi mečken tih, sem pa jaz najdel en zanimiv podatek, da statistično gledano moški večkrat obiščemo psihologe, se mečken pogovorimo kot ženske.
1: Jaz sicer temu podatku težko verjamem, ampak ja, morda, ker ste čustveni kamni in se je z vami težko pogovarjati v čustvih resno, vsaj ne vsak dan, moraš res zadeti un enkrat na leto, ko se vam da. Mi recimo te probleme, ki se v naši duši nabirajo, rešujemo sprot. A veš, pa s kolegicami, velikrat pa tudi s kozmetičarkami, frizerkami, v salonih, parmaserkah, tam pa moj, slišaš svašta.
0: Kva morajo ona vse slišati? Kako je zakonov bi ona lahko razdrli, ne?
1: V lobi.
0: Rekla mi je kolegica, kaj je nohtarca, da sta i dve baby, ki sta kolegici, rekli. Ja? Ena, da ima občutek, da jo mož vara z eno Sandy, no eno uro za njo pa je v studio prišla druga kolegica, ki je povedala, da spi z možem od prijateljce in da jo ima shranjeno kot Sandy.
1: O, boh! Pa či! To je tako nezavidljiva pozicija za biti ti, da si ti kozmetičarka in da veš obe te stvari. Pa to ti veš, kaj ti notar dela, kaj ti zdaj s to informacijo narediš. Kaj meni recimo je nohtarca povedala enkrat, da pač težko je biti nohtna stilistka. Veš zakaj? Ker njena prva stranka je recimo policistka, ja, za njo pride pa bejba, od katere tipe je največji dealer v Ljubljani, razumeš? Tako da ni to easy posel. In FBI ali pa kakšna ta naša obveščevalna sova, to bi se lahko sam na kozmetičarke obrnil.
0: Ja.
1: Školiko imajo one podatkov? Jaz recimo bi po mojem težko bila tiho, ampak za tak podatek, ko ti povejo dve bejbe, da so v tem trikotniku, je pač moraš biti tih, ne? Ne moreš rešiš, kaj pa boš? O teh stvarih se morajo sami zmeniti. Kdo si ti, da boš ti govoril?
0: Ej, še en SMS dobila in sicer ugotovila sem, da se dve moji stranki dajeta dol z istim tipom in to v razmaku pol dneva. Pa obe sta jamrali, da ste imeli vnetje. Le zakaj? Zgodba se je zaključila tako, da sta mu obe skupaj poslali selfija in nazaj napisal, to bi bil pa najjači trojček.
1: Kreten!
0: Ja, tle pa ne velja pravilo ena plus ena gratisa, kako tudi z kartico, tudi z kartico z vestobo, ne? Ali kako?
1: Matic!
2: Ja, v glavnem moja stranka je bila na videoklicu z novim fantom, iskat jo je pa prišel še aktualni fant, ki v bistvu še ni vedel za tega ta novega.
0: Kako dobro.
1: Oh,
0: hvala, ker delite vaše zgodbe iz salona z nama na 0-4-1-300-300. Naša Balantova, ti si tudi slišala neki pri kozmetičarki, imam jaz prav?
3: Ja, jaz sem slišala, da je punca povedala enkrat kozmetičarki, da si je pač svojo nedolžnost, a ne, vzela sama in to z električno zobno ščetko.
0: Pa dobro, pa se če mi paste dala gor, pol.
1: Pa se je mogoče lahko obrl na to ščetko vas z unim drugim delom, ne?
0: A ja, pa v redu.
1: Se mi bo še ušlo.
4: Oh my God.

0: David Guetta, Tones and I in Gone, Gone, Gone in tako mat lepo opisuje najin odnos.
1: Kaj?
0: Da tako mat lepo opisuje najin odnos, Matic.
1: Ne razloš.
0: Zato, ker te pogrešam sam, ka greš, kako stlete vam poln k.
1: Na, dobro, da ka si ti tle, da imam jaz prazen k.
0: Sreča. Vreme.
1: Evo, povej vreme, izvoli.
0: Oh my god. Vreme bo. Lepo,
1: hvala.
0: Vroče, sončno, do konca tedna temperature bo šle sam še na gor, za razliko od Matičevega česa drugega. Trenutno 20 stopin.
1: Kva je? Te razganamo, kva je?
0: Ti si začel, kaj? Jaz sem nadaljujem. Promet.
1: Zastoj na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Dravne in Slovenske Konjice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105-2. Srečno!
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Medtem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
2: Kaja Kovačič in Matic Herce.
1: Eno lepo jutro, 8:28.
0: Dobro jutro. Ej, merjenje Ljubljane na anteni je tradicionalno vsako poletje in meni je ful zabavno, ker toliko enih novih stvari zvem v Ljubljani.
1: Ja, a prav zapomna si kaj drugač?
0: Ja, tudi. Ne vem.
1: Ker se vsak let preštejemo, kaj novega pa premjerimo in tako naprej, od tega, koliko je klopcu ti voljo, do stacionarnih radarjev. Ampak če me zdaj vprašaš, kaj smo lani ugotovili, ma kaj lani včeraj, po mojem, nimam pojma.
0: Mislim, ja, no, sej zato je pa še toliko bolj zabavno vsako leto štet, mert, ugibat.
1: Ja, in tako naprej, in tako naprej. Tu ti lahko šteješ, meriš in ugibaš odgovor na vprašanje o Ljubljani in dobiš cel paket nagrad, tako da parjav se, čist simpel je. SMS na 041 300 300 napišeš,
0: merimo Ljubljano.

0: Okay, čau, lepo zdrav, ekipa moja zlata, 8:35 je Kaj in Matica s tabo v anteninem zajtrku.
1: Ja, čas pa je za današnje vprašanje o Ljubljani.
0: Najdaljša reka, ki teče čez Ljubljano, je Sava, 947 km. Druga je Ljubljanica z 41 km, tretja pa pride z Polhograjskega konca in sicer Gradaščica. Dolga je koliko kilometrov? Najprej Sabina.
2: 20.
0: Okay.
1: Kaj pa Darko?
3: 330.
0: Okay.
1: Kaj pa je prav, Patic?
0: Ja, prav je 33 km.
1: Sabina, pa si bila ti bližji, čestitke!
2: Hvala, super!
4: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Ja, tako in vsak dan lahko sodeluješ in vsi, ki boste poslali vsaj en SMS, greste v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
1: Tisti, ki boste bili pa najbližje pravilnemu odgovoru, pa se greste kopat v vodno mesto Atlantis, dobite kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo in men osebno najboljšo staro paketo nagrad, čist hudi izdelki perutnine Ptuj, od slim fit izdelkov do čist novih klobasic Pikis, ki so za nažare in jih imaš sirom navadne ali pa s čiljem, pa do čist nove Poli Mediteran. To je pa čist nov okus, ki pa jaz komi čakam, da jo probam, ker je z rožmarinami, s kaprami, z olivami in to zraven vinčka pa sirčka zvečer takole malo zunje na balkončku pa na terasi bo pa brutalno.
0: Ja, že jutri spet podarimo tak paket, kot da parjal se z SMS-om Merimo Ljubljana na 041 300 300 tuti.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
6: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz perutnine Ptuj.

0: in on sevi sonca
1: na antini.
0: Trenutno frišen, dobro jutro, dobro dan, upam, da se imate super fino, fajn in če se nimate, do zdaj so temelj pa zdaj.
1: Definitivno. Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, trojček, ki se je združil in naredil Rockabye, ki ga že nekaj časa poslušamo na radijskih valovih in se še nismo naveličali, ker je dober.
0: Ker ga trojčka se pa naveličaš?
1: Ne vem, zate, no, Matic, to je bolj tvoja domena, ka moja.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. 3 slojne papirnate brisače. 3 role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: cajc, da kremo za čevle zamenjam za kremo za sončanje.
1: Ja. Poletni radio antena. Največ hitov, najmanj govora.

0: Itt olyan téna. David Guetta, Usher, Without You smo slišali na anteni, v nadaljevanju pa slišmo...
1: Oh, the end of beginning, kaj pršo z TikToka direkt na anteno.
2: Super.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je z vrha NATO v Ankari sporočil, da bo Slovenija letos za obrambo namenila dodatnih okoli 300 milijonov evrov. Predvsem za bojno skupino, protizračno obrambo in vojaško infrastrukturo. Obžaloval je, da je prejšnja vlada razdrla pogodbo za nakup 8 kolesnikov, ki so se medtem podražili za dvakrat. Odzval se je tudi na izjavo nekdanjega premijeja Goloba, da bi s prejšnjo vlado prepričali poveljstvo NATO in dejal, da za tak dogovor ni slišal. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo pa se že seli v Maribor. Minister za izobraževanje je pa napovedal selitev svojega ministrstva v Novo mesto. Gre za del vladne decentralizacije. Sindikati opozarjajo, da jih o načrtih niso obvestili in da zakon ne dovoljuje premestitve javnega uslužbenca na razdaljo večjo od 70 km brez njegovega soglasja. Opozarjajo tudi na dodatne stroške, ki jih bodo selitve prinesle.
3: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
1: Toplo bo. Za plavanje v Ljubljanici bo prijetna temperatura, 26 danes, jutri 28, tako da bomo minutko prej suhi, pa čez vikend pa tudi blizu 30, nobenih ploh, nobenih neviht, kot je sprva kazal, trenutno imamo pa 20 stopinj v Ljubljani, enako v Škofji Loki, v Kamniku pa 19.
0: Oh yeah.
3: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Če opaste še karkoli, nič 80, 105, 2, srečno!
5: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro! Dobro jutro!
1: Jutro! Ej, kadarkoli se kaj dogaja na Ljubljanici, to privabi ogromno enih obiskovalcev. Se še spomnimo, ko smo Matica Hercega sred januarja poslali skočati v Ljubljanico s Tromostovja.
0: Še dobro, da se to spomnimo. Res je bilo super. Ja.
1: O ja! Ej, če se ti mogo skočati pod prisilo nas, pa bojo zdaj vrhunski športniki po Ljubljanici čofotali prostovoljno. A pa če je bilo Matico takrat mrz, zdaj od bojkašem in plesalcem ne bo mrz, jim bo konkretno vroče, tako da se bojo z veseljem hladil v Ljubljanici. Ker se spet pripravlja spektakel na vodi.
0: Je tako kmalo dobival studio vrhunskega plesalca in koreografa Miho Krušiča in pa Alan Košenina se mu pridruži, se prav on pa je ambasador enega super dogodka in sicer odbojka na vodi. Takoj po dveh nadaljujemo.

0: jutro, Antena nam zajtrk, ko ti delava družbo Kaj in Matic.
1: Jutro.
0: Obožujem Ljubljano, obožujem dogajanje in obožujem športe, obožujem ekstremne stvari in na nek način odpiljene stvari. Sigurno pa nisem edini, ki te stvari obožujem. V studiu sta z mano Alen Krušanina in pa, se pravi, ljubljenec občinstva, sem bil prej popravljen, ne smem ne drugega reči kot to, a in seveda fenomenalni plesalec in koreograf Miha Krušič. Odbojke na vodi se bliža, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ej, kako sta? Spočita? Ali treningi na polno?
0: Zgledata zmatrana?
2: Ne.
0: Priprave?
2: Vse na svežino.
0: Vse na svežino?
1: Dobar.
0: Odlično, to mi je všeč.
1: Ej, Alan, spet bo na Ljubljanici dogodek, ki bo paša za oči. Odbojkari, plesavci, vsi mokri. Zdaj, moglo bi biti ta dogodek tehnično dovršen, seveda, do tega, da bo hudo zavideti. Kaj se bo pa dogajalo v Ljubljani, kar bo malo drugače kot lani?
2: Kaj bo malo drugače kot lani? Ja, načeloma bo še boljše, nekaj res vrhunskih ekip prihaja, tako da to je že en...
1: Mednarodnih, ne?
2: Mednarodnih ekip, ekipe, ki posegajo po visokih mestih tudi na svetovni beach volley turi, tako da bo marsikaj zavideti in iz vidika umetnosti plesa in športa.
1: Jaz se veselim mokrih majčk, bicepsov in teh lepih teles. To bo nekaj za moje oči.
0: Šport je tukaj v spredju.
1: Ja,
0: seveda,
1: šport, kaj o tem ne vem prav veliko, ampak lepo je pa gledati.
0: Ej, a letos v spredje stopa tudi angleško ime prireditve. Zakaj?
2: Zaradi tega, ker je želja čim več mednarodnega občinstva tudi pripeljati. To je dogodek, ki zajema veliko pozornost javnosti in to mednarodne, tako da je več smisla v tem, da je čim več v angleščini.
1: Ja, prej smo se pogovarjali drugače, da si ti objavil en video na svoj Instagram, ki je šel čez 30 milijonov ogledov, tako da je kar mednarodno ratel to.
2: Kar, no. To je tudi, mislim, potujem dosti zaradi službe kot trener odbojke na Mijuki in v bistvu, ko se predstavim, pa povem, da sem iz Slovenije, je eno izmed prvih vprašanj vseh, ki imajo neko vezo z odbojko ali pa tudi ne, če sem videl, da se dogaja ta event v Sloveniji, kak je to super, kak je to cool in če poznam to,
1: tako
2: da se mi zdi, da je to postaja ena zelo, zelo, zelo prepoznavna stvar za Slovenijo tudi. No.
0: Ej, Miha, preveder sem, kaj ne zastopam liha.
3: Ja, sej.
2: Captions.
0: Maribora, ti me všeč, da človek iz Maribora tako zavzeto in tako dobro
3: govori v Ljubljani. Tako... Kaj se bo vse zgodilo v Ljubljani, tako da svaka čest.
1: Ja, mednarodni dogodek, ne prepelas v Štajerce.
2: Enkrat na leto, fanti, enek leta, samo enkrat na leto.
3: Ga prav gledam in občudujem s kakšnom pešnom govori v Ljubljani.
1: Ja, odbojkaš, evo se, to pa je.
3: Ne, svaka čest, kaj pa dol.
1: Ej, kaj pa midva recimo, kaj sva fulla materija v odbojke, lahko midva tudi prideva igrat?
2: Lahko pride.
1: Res?
2: Bo nagradna igra, kjer lahko zmagovalci nagradne igre igrajo oziroma testirajo tudi, kak je igrat, kak je biti v naši koži.
1: Kje se pa lahko prijavaš za to?
2: To pa socialna omrežja vse bojo povedala.
1: Se pravi, spremljati beach volley oziroma ne beach volley.
2: Volleyball and water profil, verjetno bo tudi kaj na mojem profilu objavljeno in če hočeta priti na tekmovanje mokrih majčk, vabljena.
0: Ko me čakam?
3: Prva, kakšna
0: odbojka, kakšen šel
3: Mi bomo tam bili, pa bomo mokri.
1: Ja, druga stvar, ki jo moramo pomeniti, je pa, da bo seveda tudi plesni spektakel, tako kot vsako leto do zdaj pod taktirko Mihe Krušiča. Miha, kaj se letos pripravlja?
3: Ja, letos smo se malo obrnili v ta četrtič, kot četrto leto in štiri tele elementi, ki so pomembni za to, da sploh življenje obstaja na tem svetu in poleg tega tudi odbojka na vodi. Prej, ko sem te slišal, da kako bo dobro, ko se bomo hladili, Ljubljance mrzla kot pes. Jaz moram prej 2 minuti pa pol noč čakati v vodi in priklinjam samega sebe, ker je res, res razlika med 32 stopinj, ki se je zunaj noter. Ja,
0: koliko pa malo Ljubljanca?
3: Včer je imela 18 stopinj, ampak ko si ti zvečera, ne, ki je to
1: zvečer, ko
3: so te spetakli, pa bolj mraz.
1: Dej za eno besedo opiš dogajanje tvojega šova.
3: Four Elements. Torej, ali pa Fifth Element film, ki ima 4 elemente, ki se zemlja, zrak, voda, ogen. 5 element je pa nam žog oziroma odbojka na vodi in nekako smo združili nek železni repertoar. Bo od let lučk do zastav, v bistvu ne smem preveč povedati.
1: Ne, se bomo še v nadaljevanju, tako da dajmo spustiti en kamat, pa pridemo nazaj pa malo več
3: v plesnem spektaklu.
1: Ja, tako,
0: ja, lej, prej si jokal, nekoliko je mrzla Ljubljanca, naslednji kamat, Big Girls Don't Cry.

0: Happy Girls, Don't Cry. Tole je Antena, dobro jutro, kaj Matica, tvoja družba.
1: Jutro.
0: Znamo pa tudi Miha Krušič in Alan Kušanina, ljubitelj občinstva. Zakaj tak ljubitelj občinstva? Daj mi razloži to.
2: Pa po moje zato, ker delamo ogromno butastih in atraktivnih stvari. Skoki iz mosta, skoki iz ploščadi med tekmo. Pa mislim, da tudi občinstvo zazna dobro energijo in mislim, da jo... Jaz in moj soigralec ponovadi prinesemo na event.
0: Ti si vsak leto zdaj bil zraven, ne?
2: Tako.
0: In kako je biti v Ljubljani?
2: Ja, skoraj tako lepo kot v Mariboru. Tako je drugo najlepše mesto v Sloveniji.
0: Amate na Dravi to?
2: Ne. Premočen tok je.
1: Ej, poleg tega, da bo ogromno enega dogajanja okrog odbojke turnirji, moramo povedati, da se v petek in v soboto dogaja na Ljubljanici. V petek od kdaj?
2: Od 9. ure do 11.
1: In pa v soboto?
2: V soboto od 11. do 12. ure.
1: Do polnoči torej.
2: Tako.
1: Ej, poleg odbojke pa ne samo dogajanja na Ljubljanici, ampak tudi na bregovih Ljubljanice. Kulinarika, ni da ni, fancona. Kaj lahko počneš v fancone?
2: Fancona je imela lani razno razne igre za otroke, imela je ogromno neke dobre hrane, pijače, tak da je zagledat in med tekmami se lahko lepo ustaviš na trgu in poješ, popiješ, se osvežiš pred naslednjimi tekmami.
1: Se pravi, celodnevno dogajanje. Se pravi, letos je v ospredju štiri elementi, to je verjetno povezano tudi s kulinariko. Ne vemo, zrak, voda, zemlja, ogen in to bomo verjetno gledali tudi lahko pri plesu, ne v elementih.
3: Ja, se moram povedati, da se tako dobro počutim, da sem kao, veš, v zadnji on pa pifler, on vse ve. Kaj od hrane, kaj to, jaz moram sam plesati, to da meni je super.
1: Ampak sam plesati se sliš easy, ampak ko gledaš Mihata in vse njegove plesalce in plesavke v vodi, to še zdeleč ni easy po mojem. Najprej zmrzvati v tej vodi, ne, kakor si rekel, ne?
3: Ker zanimivo, jaz sem prvi ponosen na to ekipo, ker hvala Bogu so že vsi bili na vodi, torej nimamo s tem problem, ampak je kar izziv za nas in pa dejansko tudi poseben efekt, voda, ples, špricamo okoliko norci, led lučke, kombinacija res različnih elementov, ne samo teh, ki jih omenjamo, kot sam šov, ampak tudi kot rekviziti. Imamo različne stvari, v neko povzavo, približno 7 minut bo trajal šov, tako da iz preteklih let, ko smo imeli rečemo eno točko, 3-4 minute in zdaj, ko je 7, je to kar zalogaje, še posebej, ko se moramo preoblačati, menjati na samem odru. Ja, in vsi nas gledajo. Toliko v temu, kaj je mokr.
1: To moramo... je stres.
0: To znači,
3: ja,
0: kar
3: navarati. Ja, in za dece in za fanti,
1: za punce. Ja, valjda. Kaj pa kostumi? Kakšni bojo kostumi letos? Kaj je letos tematika? Ok, štiri elementi, ampak kakšni bojo kostumi? Vse,
3: kostumi
1: povezani?
3: So v bistvu nekako preverjena zadeva, zato ker podobni bojo kot lansko leto, zgolj samo zato, ker so voda, ko zmoči kostum, je zelo težek element.
1: Ja, mora biti
0: ful
1: lahko.
0: In to bi bilo
3: šest element. Vem, da ima rešitev, lahko bi se slekel.
1: Ja. Sam.
3: Sam, ne?
1: Ja, pole, to pa pol ne bilo za vso občinstvo.
3: Ja, v bistvu, odvisno, ker predel in za kjer občinstvo.
0: Ja, okay. Ej, daj mi povej, ena stvar me zanima, glede na to, da se pleše v vodi, koliko je pa kaj več možnost poškodb? To ni normalen plesišče.
3: Ne, to je kar nevarno. Predvsem za kolena, zato ker glede na vodo in to, ko prihaja, glede na rotacijo in podan, ki je v bistvu nekaj časa vodi, rečemo ta drug dan, donska, bomo imeli generalko tam, bo še nekako v redu. Jutr se bo že malo algice nabrale, že drugač drsi nek del, drug del, tako da plesalci mora biti kar pozorni na to. Letos imamo še ta moment, da imamo ful enih teh, se pravim, let naprav na vodi in nas je strah, da če ena aparatura not pade, gre lahko hitro vse v maloro. Tako da mi imamo nek določen riziko, ampak se pa ful veselimo tega, ker je to pa za plesalce nek zaključek sezone, ki pa vsi se razbežijo po morjih. Tako da,
1: ja, pa tam. Tudi vrhunec je vrhunec zaključka. Ej, odbojkaši so v teh čeveljčkih za vodo, teh surferskih, kaj pa vi, a ste bosi?
3: Jaz moram povedati, da vsak let jim ukradem ta čevelj, za tega, ker je ful dober, pa ne za tega, da ne drsil, ampak res je bolj toplo.
1: A, to pa je.
3: Jaz verjamem, da še oni ful migajo, pa skočajo enkrat v vodo, mi smo pa rečemo skos v vodi, pa skos na...
1: se moramo pozna. Še,
3: ja, oni poslušajo drugega, mi moramo pa še musko, pa gledati, pa občinstvo, pa se smejati. Jaz od njih sem nikoli nišel videl nobenega, da bi se smejal celo tek moraze na konska zmaga.
1: Skočijo v vodo.
0: Ej, je stoplina za ta dogodek, kaj s tem?
2: Ne, dogodek je prost, tako da v bistvu po principu, kdor pride, se lahko vsede, ampak bi pa rekel, da vsi, ki mislijo prid gledati, da je dobro, da pridete čim prej, še posebej za večerne tekme, ker se je dogajalo tudi, da se je so se mesta kar hitro zapolnila.
1: Uja, in tudi bregovi so nabito polni. Zdaj, samo še ena stvar me zanima in sicer oba sta že bila v Ljubljanici, oba sta že plavala noter in špricala in to, kašen ga okusa pa je?
0: Ko špricer.
1: Ko špricer?
3: A to pol preteče dol iz Maribora.
2: Ne, ne, ne, ljubljanski špricer, tako da.
3: A je, ljubljanski špricer.
1: A je, pol ni tako dobro, ne, hočeš povedati.
2: Ne, kot Maribor.
0: No.
3: Jaz bom mislim, da po temu moraš nekaj res kratkega spet za tega, da preprečiš nadaljne stvari. In
1: razkužeš.
3: Pa seveda, jaz že od takrat naprej, ko sem ta prvi skočil v Ljubljanco, 4 leta nazaj nisem bil bolan.
1: Opa!
3: Tako da, folk, pa probite, ne, ampak da ne tako, kot Trump, kaj oni so pil nek benzin, tako da ne imel zve za besedo, ampak načeloma, ja.
1: Pa dejmo vse povab, da se parjavijo na nagradno igro. Ob 2 se bo žrebal to na tribunah, kdo gre probat igrati v vodo.
2: Res je.
1: Tako da prijavite se, pa lahko probate sami, ne?
0: In najlepša hvala za obisk, Rasturite, želimo vam sončen in uspešen dogodek.
3: Hvala vam.
2: Hvala.
1: Srečno.

0: Alex Warren in Fever Dream v nadaljevanju na anteni prihaja model, ki je šel iz brezdomca v mega zvezdo.
1: Bra, to pa je ta iz nič do ful.
0: Jep, vsaka mu čast kapo dol.
1: Takoj potem le.
2: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
3: Koliko šajov?
2: Ne, ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate nič koliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
3: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Zavijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Extreme in Odbojkarska zveza Slovenije.

0: Matic Herceg in Kaja Kovačič ste delala v družbo na anteni.
1: Čau, ekipa moja zlata. Čau, čau, čau.
0: Zdaj pa ti povedo vreme, prav?
1: A ne vidim, stari, temo imam.
0: Jaz roletala sem zato, ker drugače bi ti bilo vroče. Ajde.
1: Zdaj, če sem te kaj poslušal danes, si povedala, da bo danes sonce.
0: Se imaš tam odpustiti?
1: Ne bom, jaz sem se zapolnil, kar si ti povedala.
0: Ja, sonce
1: danes bo sonce in kar je najbolj pomemben je to, da v soboto, ne, ker smo vsi napovedovali dež, da je ja. Šuta dež.
0: Ne bo dežja, pridite na Ljubljanico na odbojko nad vodi.
1: Na Ljubljanico na odbojko nad vodi, tako.
0: Ker bo mokro, ampak ne od dežja.
1: Ja, in to je to, kar vam za vremeno, od vremena zapovedati.
0: Dobar. Promet. Na cestah ima več dogajanja in sicer zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom, med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti stojite v smeri Kopra pred Postojno, na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah, potem imamo pa še radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni v smeri Kranja.
1: Tam so nevarni.
0: Previdno in počasi tam, ja. To je pa to zaenkrat, no. Srečno, varno, če še ti karkoli opaziš, nam pa to sporočno. Brezplačno, nič 80, 105, 2. Srečno.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Alright,
0: dobro jutro.
1: Pol desetih je ura in včas smo hodili k spovedi, si spoveda dušo, ne? Danes gremo pa tipi na empir, punce pa do kozmetičarke, frizerke, maserke in pri njih izlijete dušo. Poveste vse, ampak čisto vse tudi iz kane brable.
0: Tak je samo.
1: Ja, psihologinje so lahko rečemo te punce, vsa čast. Kaj se sliši od normalnih stvari do bizarnih? Na 41-300-300 so odprla ena super spovednico za vse punce, ki delate v salonih. Kaj bizarnega ste slišali vprašanje?
0: Ja, ena je napisala, da se njeni stranki ful ni da delati veliko življenju, valjda to so se pogovarjali tam v salonu, ne? In se je nekako prštulila na eno jahto enega vplivneža. Gor pa je našla material za poročitno in za je gospa, kaj ni treba naš delati. Plan je uspel.
1: Ja, tata mala se bo tudi postarala, ne? Ratala bo nezanimiva, jahta bo še vedno želja marsikatere 20-letnice, ki se ne bo dal delati. Je pa pripravljena ta 20-letnica marsikaj pogoltant in marsikaj nastal za tole jahto. In ta krok se bo ponovil in ponovil in ponovil. Pol bo pa problem.
0: Oh, dejte nama napisati na 041 300 300, če imate tudi vi kakšno zgodbico iz kakšnega salona. Seveda vse anonimno.

0: David Geta s svojo ekipo na anteni, dobro jutro. 9:37 je Kaja Kovačič in Matic Herceg sva s tabo na anteni.
1: Ja, dobro jutro.
2: Dobro dan. Meni je pa enkrat stranka povedala, da ne more več seksati s svojim tipom, ker ima on nek čuden fetiš in sicer, da mora ona njega skumaro ali pa korenjen med akcijo poriti.
0: Kako dober.
1: Tole pa zale.
0: Jaz sam upam, da ta oseba nikoli ne bo delala na stojnici sadjem oziroma zelenjava oziroma na tržnici.
1: Joj.
0: Ej, to so zgodbe iz salonov, ki jih slišajo psihologinje, frizerke, kozmetičarke in tako dalje. Seveda mi malo popačimo glas, da ne bo kaj narobe, ne? No, na 4-1-300-300 pa pridno pišete, kaj ste že slišali v salonih, kaj?
1: Ja, ženska je sumla, da jo tip vara v domači postelji.
0: Au.
1: To so se pogovarjale pač s kozmetičarko, ker je bila vedno posteljnina oprana, oziroma pač dišala je kot sveže oprana. Tako da si je pač spolila par laskov in jih je dala pod polštar, da bi ona zdaj preverila, ne, a to zdaj ostane tam, ko bo ona prišla domov, ali ne. In?
0: Ja, po mojem, da ne, no, glede na to, kako si štartala,
1: mislim, da ne. Seveda ni, ne, up, sveže je bilo oprano.
0: A ja, lej, bodo iskreni, tip je poskrbel saj za čistočo, ne. Saj na čisti je prišla na ta dnevni počitek, ne. Pohvaljen, ja. Bravo, ej.
1: Kaj vse zvojo kozmetičarke, da veš, grozen. Znajdu se pa je, ne? To pa se je. Dobila sva pa še en SMS in sicer, da se je mogla kozmetičarka javt na telefon šefu od svoje stranke in jo je pač ta stranka prosila, če se lahko dela, da je psihiater in je glumila, da je pol stranko neki od narobe oziroma, da neki ni čisto v redu, ker si je pač bejba dala nohte med šihtom, ker ni bilo nikoli drugač frej in je rekla, da je psihiatru.
0: To je noro. Ej, ali ni drugač, ker so lih pri tej temi.
1: Ja.
0: Balan to, zanj, če med šihtom imela nohte.
1: O, ma pa ne misliš, da je bila ona?
0: Ne, ne, sigurno ne, ker njo bi noc zadržala.
3: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Na Bližnjem shodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirje konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran, dodal, da so zlobni in agresivni ljudje. Ameriška vojska je po noči že napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar, pa obe strani pozivata k dialogu. V Iranu bodo sicer danes v mestu Mašhad pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatola Ali Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja na prvi dan vojne. Pogreb, ki je sledil 7-dnevnim žalnim slovesnostim po Iranu in Iraku, se jim je pridružilo na milijone ljudi in delegacije iz okoli 30 držav. Iz varnostnih razlogov se pogreba ne bo udeležil njegov sin in naslednik Močaba.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vreme. Lepo vas pozdravljam v četrtkovem dopodnevu. Danes in jutri bo večinoma sončno in znova s temperaturami poletja. Razpon od 25 do 28, na Primorskem do 31-32. V soboto pa sprva večinoma sončno, v popodnevu pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo znova precej jasno. Je pa povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato prosim, brez nespametnih dejanj.
0: Promet.
3: Prijetno in varno pot. Zaprti vozni pas na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče, pa zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, na cestah Ravne na Koroškem Slovenj Gradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Radari pa na Stojalu skrit v Živi meji v Češči vasi pri Novem mestu. Radar tudi v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki smer Rogaška Slatina, v Budanjah pri Ajdovščini pri pizzeriji, na Stojalu radar v Lescah pri železniški postaji v coni 30 km na uro smer industrijska cona in v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran. Nič 80-22-55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
0: Promet.
2: Varno in prijetno na vaši poti. Zastoj na tej poti pa Štajerska avtocesta smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Radar pa v Šmarjeti pri Celju na nadvozu oziroma za nadvozom proti Vojniku, v Bodanjah pri Ajdovščini pri Piceriji in na Stojalu radar v Lescah pri železniški postaji v coni 30 km na uro, smer industrijska cona. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje dopoldanske poti.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
8: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sladnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V državnem zboru se danes obeta razprava o porabi javnega denarja v času prejšnje Golobove vlade. Tako so zahtevale koalicijske stranke in resnica Zorana Stevanoviča. Predlagatelji prejšnji vladi očitajo pomankanje fiskalne discipline ter neracionalno in netransparentno porabo denarja. Predlagajo tudi revizijo porabe v naslednjih 6 mesecih. Spolno prenosljive okužbe v Evropi pa dosegajo rekordne številke. Evropski center za preprečevanje bolezni opozarja, da je bilo lani največ primerov v zadnjem desetletju. Število okužb z gonorejo se je od leta 2015 povečalo za več kot 3-krat, primeri sifilisa pa so se več kot podvojili. Strokovnjaki priporočajo dosledno uporabo kondomov in testiranje ob znakih okužbe. Dodatno skrb pa povzroča tudi razkritje mreže, ki je v Evropski uniji prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih in nepreverjenih kondomov.
0: Vreme.
11: Lepo vas pozdravljam v četrtkovem dopoldnevu, kolikor ga je še ostalo. Vreme bo danes in jutri večinoma sončno, ob popoldnevih lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, verjetno za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Temperaturni razpon pa od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet.
11: Varno na vaši poti. Zastoje na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku, na stranicah pri odcepu za Križevec, Belberlingo v Leg pri Slovengradcu smer Kope in radar meri iz vozila na gorenski avtocesti A2 na vozu Brezje smer Jesenice. Varno še naprej.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
14: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ζενά Αντίνη.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: promet.
1: Varno in prijetno pot vam privoščim in zastoji na tej poti so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na cestah Šmarje-Koper, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec v Kotljah in Šikole-Pragersko v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Kam so se nainštalirali modri na stojalu Grosupljem pri Elstabu, na stranicah pri ocepu za Križevec, v Legnu pri Slovenjgradcu smer Kope Bel Brlingo in radar meri iz vozila na Gorenjski avtocesti A2 na vozu Brezje smer Jesenice. Nič 80 22 55 pa še vedno prava in zastonj izbira. Srečno na vaši poti.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
6: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
11: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
12: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
11: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
12: Fakulteta za upravo.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.

ζενάν τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

tot govori so 12 učere C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
1: Ljubljana nam pomaga meriti, Aira Bela.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1 euro in 99 centov. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593

0: заселите на моби? Например, то да е по-лета, по-ценее. Да добиш неомеяне гигабайте, клица и СМС-е. И да е брез везаве? Окей, то са трие разлоги. Телеком Словения. Ведно на больше.
1: Уро Демоноза. Прашек за напитек с демонозо за подпоро при унетю сечил. Усебуе птичо дресен, ке има улого при охранянию здравих сечил.
2: За ваша сечила е најбольша Уро Демоноза. Живени в речке ета права доза.
1: На волю у лекарнах.
3: Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано.
4: Уния Смарт Акаунтинг. Рачуноводство нове генерације. Проверите на unia.com.
5: Съм се возил, пай па камън пърнето шипо, после па нисъм вече возил.
6: Решител е Рогел Ромат Аутостекла. Инспит се сте возили. Rogel-Romat.si.
7: У Сибере е полетно јано. Чудежев ни николи превеч. Шокантна репортажа о најболје чувани скривности. Христосов криш, трни с крона и нераспадла телеса светников во Дняну.
8: Радио Антена. Новице.
9: Dober dan, voščim Ula Šegula. Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembo proračuna, kar bi lahko pomenilo manj denarja za kulturne projekte. Izvajalce je zato pozvalo naj za zdaj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Kulturniki in nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da imajo mnogi že dogovorjene programe, stroške in obveznosti, zato jih skrbi, kaj bo prinesel rebalans. Za zdaj še ni znano, koliko denarja naj bi kulturi dejansko oduzeli in kateri projekti bi bili prizadeti. Ministrstvo konkretnih številk še ni objavilo. Je pa odločitev že sprožila politične odzive in kritike opozicije. V Evropo med tem prihaja nov vročinski val. V Španiji in na Portugalskem temperature že dosegajo 40 stopinj, v Italiji pa so nad 30. Po napovedih Agencije za okolje pa Slovenija v prihodnjih dneh ekstremne vročine še ne bo doživela.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Vreme.
11: Dobrodošli v četrtkovem popodnevu, ravno kar se je namreč začelo, mali petek po domače tudi rečemo. Danes in jutri bo večinoma sončno, verjetno za kakšno ploho bo danes majhna, najvišje dnevne temperature oziroma razpon leteh pa od 25 do 28, na Primorskem do 31, jutri bo še kakšna temperaturna stopinja več. Povsod po državi pa je res velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato prosim, ne počnite nespametnih dejanj.
8: Promet.
11: Prijetno in varno pot v četrtkovem popodnevu, ki se je ravno kar začel. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na cestah Šmarje Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Radar pa na stojalu Grosupljem pri Elstabu in pa Sivkedi v Volči Dragi, naprej od Vintole proti Pazari. Nič 80, 22, 55, še vedno ostaja prava in za ston izbira.
12: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
13: Dopoldan na Radio Antena.
14: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: promet.
1: V četrtkovem popodnevu ali malega petka dan, kakor mu radi rečemo po domače, je zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec, v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Promet pa urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj Ormož pri Cvetkovcih, na ovinku prometna nesreča, v obe smeri so zastoji. Radar pa Sivke Edimirjev Oči Dragi naprej od Vintole proti Bazari in na Ptuju na Štukih smer Grajena. Ko bo še karkoli novega, vsi to povejmo, zaupajmo, sodelujmo na 080 22 55. Srečno pot!
0: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

Първо място. Опа! Антена!

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Čas dopustov je in

0: Številni Slovenci se odpravljajo na hrvaško obalo. Tamkajšnja policija pa opozarja na porast primerov nedovoljenega snemanja golih otrok na plažah in kopališčih. Lani so zabeležili več kot 400 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ primerov ravno v poletnih mesecih. Pristojni opozarjajo, da zaradi razvoja tehnologije skrite kamere vse težje odkrijejo. Starše zato pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje okoli otrok in ob sumljivem ravnanju takoj obvestijo policijo. Umrla pa je britanska pevka Bonnie Tyler, glas številnih nepozabnih uspešnic. Stara je bila 75 let, umrla pa je v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenih zapletih. Najbolj se je v zgodovino glasbe zapisala s pesmijo Total Eclipse of the Heart, ki je leta 83 osvojila svetovne lestvice. Njena kariera je trajala več kot 40 letja.
1: Vreme. V ponedeljkovem popodnevu lepo zdrav, ko se bo delno razjasnilo. Vmes bo pihal veter severnih smeri, možna bo tudi kakšna popodanska ploha ali nevihta krajevne narave, jutri pa znova sončno in še malo topleje. Dnevni temperaturni razpon od 25 do 30, jutri od 26 do 29 na Primorskem do 32. V petek se bo nadaljevalo po večini jasno in sončno vreme z majhno verjetnostjo kakšnih popodanskih ploh in neviht. Postopno bo znova vse bolj vroče, kot kaže prihaja nov vročinski val.
2: Promet.
1: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Lucija Strunjanč, Marje Koper in Lesce Bled. Kje pa merijo modri? Radar je v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, potem na stojalu pri Mostku pri Črnomlju, pri Mostu, na stojalu radar tudi v Stari Lipi na cesti Črnomelj-Vinica, Beowap na Polzeli nasproti Tuša in pa še v Kranju na Laborah nasproti Save merijo proti centru. Skriti so pod drevesom. Nič 80, 22, 55. Še naprej dobrodošli tudi vi svoje poti.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: The Sit Campo Vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: De deset Jožku vrsti.
1: Deset ženskih prsi v vrsti.
2: In deset hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: kolik jih vprašam, a je 10 hitov vrsti že vem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet. Promet.
2: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na cestah Šmarje Koper in Šikole Pragersko v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj Ormož pri Cvetkovcih na ovinku zaradi prometne nesreče. In pa še modri, bel kedi v Birčni vasi pri Novem mestu pri železniški postaji, na stojalu radar v straži pri Novem mestu pri Silosih in v Šentjakobu radar pri Belinki smer Beričevo. Hvala, ker smo najboljša prometna ekipa na nič 80 22 55. Srečno!
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Gracie Abrams, That's So True, 6 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni, z novo desetko hitov vrsti, tale bo prvi. Ray se bo spet spraševala, kje je njen mož. S hitom Where's My Husband zelo kmal na anteni, ostan z mano.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ali je občina lahko umaknila odlok, ko je bil referendum že v pripravi? To vprašanje bo zdaj presojalo ustavno sodišče. Civilna iniciativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki namreč izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana o umiku sprememb prometne ureditve in parkiranja. Po njihovem mnenju je bilo s tem poseženo v pravico občanov, da o pomembnih vprašanjih odločajo neposredno. V italijanski Apuliji se medtem prepirajo zaradi čisto običajne počitniške dileme. Ali smeš na plažo prinesti svoj sendvič? Guverner regije pravi, da obiskovalcem tega ne bi smeli prepovedovati, saj so plaže javno dobro. Upravljavci kopališč pa opozarjajo, da ne gre več samo za sendviče, ampak za velike piknike, več odpadkov in tudi manj prihodkov za lokale na plaži. Tako se je med senčniki, ležalniki in kopalkami našel še en poletni rekvizit, ki deli mnenja. Sendvič iz domače kuhinje.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Vreme.
0: Ljubljana 28, Kranj 27 in 25 stopinj imamo trenutno v Kamniku. Evo, sončka smo danes tudi končno dočakali in lepo pa sončno bo vse do nedelje. Sicer za vikend so sem pa tja kakšne plohe pa nevihte napovedane, ampak jaz mislim, da ne bo nič hudega. Drug teden pa vidim, da bo spet ful lepo pa sončno, pa imeli bomo tudi čez 30 stopinj.
7: Promet.
0: Previdno zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti z Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjem. Imamo pa trenutno na cestah en radar in sicer v Šentjanu Jakobu pri Belinki, smer Beričevo. To pa je zaenkrat vse. Če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
12: S tabo na poti, kamorkol že, samo naših dne.
0: Hello, hello, danes bomo mečkem govorili o salonih, ker to so tako kaj ene spovednice za nas punce. Tam povemo pač, kaj nas muči v lajfu, kdo nam gre kaj na živce, pa razno razne odbite stvari, ki so se nam zgodile. Pač povemo, a se kdo zaročil, kdo ni več s kom, pač vse živo. In jaz iskreno sem vesela, ker grem na nohte, ker vem, da bom 2 ure debatirala s kozmetičarko, pa zih kaj dobrega zvedla, kakšen trač ali pa kaj tazga. In daj mi povej še ti z SMS-om na 0431300300, kakšno bizarno stvar ste nazadnje kaj slišale v salonu. Zikar je bilo kaj, pa obljubam, da bo ustalo vse anonimno, že zdajle pa obljubljena 10 hitov vrsti. Tale je prvi, Ray, Where's My Husband?

0: 10 pijanih štajercov na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: In 10 hitov na vrsti v Anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na Anteni.

0: A mi lahko prosim en pove, a sonce zdale vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največji dol, najbolj gor.

0: in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: Objavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Hello, Balantova sem v tvoji družbi na anteni. Zdaj le boste tip izvedeli, kaj vse se dogaja v salonih. Joj, če ste vi mislili, da gremo punce na nohte, pa da ne debatiramo v čisto sem, no, ste se orang zmotili, kaj jaz moj nohtar cilari še preden mi ona kavo skuha, pač povem vse, kam bom šla letos na morje, kdo se je razšel, kjera je noseča, pač kaj dogaja v mojemu lajfu. Se mi zdi, da tako, kada pridem v eno spovednico, se počutam. In mrzkej ste kozmetičarke že slišali v salonih. Ena mi je celo napisala, jaz sem moj nohtarci prej povedala, da sem noseča k možu. Wow, mislim zanimiv, zakaj pa ne? Vse jaz pravim, jaz tudi moje vse živo povem, tako da mogoče bom tudi to enkrat, a ne? In daj sporoč mi še ti z SMS-om na 0413300, kakšno bizarko, ki si jo slišala v salonu, mogoče pa je celo kakšen tip, ki je svojo čakal, ki je tazga odbitega slišal, pa se še zdaj križa. SMS 0413300, Saša.
2: Joj, meni je pa enkrat stranka povedala, da ne more več seksati s svojim tipom, ker... Ma on nek čuden fetiš in sicer, da mora ona njega s kumaro ali pa korenjen med akcijo poriti.
1: Jelej, no, pač vse fetiši so različni. Jaz jih sicer teh ne razumem, ka jaz kumare raj sadim, pa jem, ka pa uporabljam v pojstli, ampak lej, vsak po svoje.
0: Promet.
1: Zaenkrat smo na cestah brez večjih posebnosti, tudi radarjev in policijskih kontrol zaenkrat niste opazili, če pa jih opazite, pa le sporočite na 080-105-2. Srečno!
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
5: Zakaj pa glih do 42?
4: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
6: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
7: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Ajra Bela.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
12: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
15: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
14: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
15: Fakulteta za upravo.

0: tak utečen duo, pa top poletni banger Kygo in Ava Max, Whatever, prihaja pa tudi nova desetka hitov vrsti brez prekinitve. Po njej pa zveš še, kako lahko osvojiš poletni paket nagrad ali pa celo novo klimo.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Ljubljani se spor zaradi parkirnega odloka seli na ustavno sodišče. Civilna iniciativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana, da je odlok o spremembah parkiranja, še preden so občani o njem lahko glasovali, umaknila iz postopka. Zdaj bo sodišče presodilo, ali je bil umik odloka zakonit. Primer je pomemben tudi širše, saj bi lahko vplival na to, kako občine ravnajo podobnih primerih v prihodnje. Letošnji junij pa je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev. Po podatkih programa Copernicus je bila povprečna temperatura 20,7 stopinje, kar je več kot 3 stopinje nad dolgoletnim povprečjem. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo zaradi segrevanja podnebja vročinski valovi vse pogostejši, daljši in močnejši.
5: Vreme.
0: Zaenkrat imamo delno jasno vreme in vse tako kaže, da danes pa jutri še ne bo dežja, za vikend pa se znajo spet kakšne nevihte narest, še vsem bo toplo, tako da nad skrbet, pa sončno bo vse do konca tedna, trenutno pa imamo 25 stopinj v Ljubljani, 24 na Bledu in 24 tudi v Logatcu.
5: Promet.
0: Še vedno sta zaprta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra in pa obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni voznici smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarja. To je zaenkrat vse, če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, hello, ej, upam, da se imaš the best dons na tale mali četrtek, da ti ni prevroče ali pa da ti ni slučajno crknila. Ker zdaj se bo spet začele, smo slišali te ekstremne temperature in če te slučajno res crknila, ne še klicati serviserja, ker ti na anteni eno klimo tudi mi podarjamo. Mečken se sicer treba potruditi, osvojiš pa lahko poletni paket nagrad ali pa novo Daikin klimo. Tako da ostan v moji družbi, ki po desetki je čisto vse, povem, kaj je treba narediti, lahko pa že zdaj le pošleš SMS Merimo Ljubljano na nič 31 300 300.

0: Čau, bal, Balantova sem v tvoji družbi in ker je polet, fajn, da nam možgani ne zakuhajo, ampak krat od lenarjenja tudi čist ne odmrejo, jih mi na anteni vsak dan krepimo in vas zato tudi nagradimo.
1: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Ja, kaj zdaj to pomeni, da se prvo prijaviš na tole nagradno igro z SMS-om, merimo Ljubljano na 0-4 na 300-300, pol pa ti mi zastavimo eno random vprašanje v Ljubljani in pol lahko osvojiš poletni paket nagrad ali pa celo klimo. Danes recimo nas je zanimal tole.
2: Najdaljša reka, ki teče čez Ljubljano je Sava, 947 km. Druga je Ljubljanica z 41 km, tretja pa pride z Polhograjskega konca in sicer Gradaščica. Dolga je koliko kilometrov? Najprej Sabina.
3: 20.
2: Okay.
4: Kaj pa Darko?
5: 330.
2: Okay.
4: Kaj pa je prav, Patic?
2: Ja, prav je 33 km.
4: Sabina, pa si bila ti bližji, čestitke!
3: Hvala, super!
0: In Sabina je tudi že osvojila poletni paket nagrad, ki vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, pa brisačo in Aircash kartico z naloženimi 20 evri in še piknik izdelke Perutnine Ptuj, tako da res en tak the best paket, vsega pomal, ful dober. Nisem pa še imela najboljše nagrade, nekomu izmed vas bomo podarili klimo znamke Daikin, podjetja Airabela, ki prinaša je by the way top razmerje med kvaliteto in ceno, delajo kašus, pa tihe so ful, pa tudi kar je nam puncam najbolj pomemben, da tudi kar lepo zgledajo. Mislim, valjda, če imajo že stoletno tradicijo, če kdo ve, ve to Daikina, ne. Tako da pošli, merimo Ljubljano na 0-4 na 300-300 in se poteguj za tele top nagrade.
1: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Promet.
0: Na cestah smo zaenkrat brez večjih posebnosti, tudi radarjev in policijskih kontrol v tem trenutku nimamo, če pa kaj opaziš, pa lahko sporočiš na brezplačno 0880 105 2. Srečno!
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
11: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
12: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
11: Plačaš lahko tudi na obroke.
12: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Ej, kje se žura?
15: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
14: Kdo špila?
15: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na elektrostreču Rotor Motor in Red Heady.
14: Vstopnice?
15: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.

0: George Ezra, Green Green Grass. 19 minut še manjka do 4 in verjamem, da nas je kar nekaj takih, ki zdaj lepa že odštevamo. Dajmo reči kar minute že do festivala Pivo in cvetje, ki bo jutro v Laškem. Kolikor vem, je že vse ready steady pripravljen, pivo se hladi, rože so. Zdaj le nam bo še Birko povedal, po koliko je per, ker on je šel itak mečkem poferpcat, pa ga je sam to zanimal. Se grem prav stavt, da če bi ga vprašal, kdo bo nastopil, ne bi tudi za enega vedel.
1: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Kole je, ta vikend je pivo in cvetje in tle bi se je že zdaj upravičil, če me slučajno v ponedeljek ne bi bilo.
4: A, slučajno.
3: Kar bi po vsej verjetnosti pomenil, da sem zamudil vlak.
5: Količine pitega alkohola nima veze.
3: Pustimo zdaj ponedeljek, da on se šele četrtek, ampak se treba pripraviti. Ta vikend se bo tradicionalno spet dogajal v Laškem in fajn je, da vam to razložim že danes. Če še nimate karte pol, jaz predlagam, da jo kupite še danes, ker jutri jih mogoče ne bo več. Sam povem, lan so tam meni stali, pa da bi jo gledali, kako ne.
0: Res si pa gužva lan, mi dva so bila tam.
3: Ja, in ker je to, kar se mene tiče, ta nr, večji festival tlele okolj in tudi širše, ne?
0: Ja.
3: Predlagam, da se počas pripravite. Zadeva traja 2 dni, kar pomeni 3 dni.
0: Ja.
3: Petek, sobota, pa seveda pol, ker je do jutra, se šteje nedela zraven.
0: Šteje.
3: Pir bo po 3,5, kar pomeni, da je 10 pirov 35.
0: Dobar.
4: Tako, matematika.
3: Od oka. Pa ful bo bendov, ki bodo igrali in to uživo.
0: In pa, to uživo.
3: Ja, pa fejst na glas, ker je fajn, da se vam ne bo treba pogovarjati in bo se lahko v miru pil. Pa poslušali
0: musko. V bistvu dopust.
3: No. Bodo pa vmes imeli tudi pauze, da bote lahko šli po še eno rundo. To je pa tudi vse, kar rabite vedeti. Ja. Tako da še enkrat spat, pa bo petek, se sliš po jutr.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluš ga mal čez 8.
2: Sveže na anteni. Tygo, Khalid in Griffin, Save My

0: Ste, dimu žgane v hladilnik.
1: Da se ti navijo pokvaral.
2: Hashtag sam povem.
3: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

so bili tole. Glik sem prebrala en članek o unem škandalu, ki se je zgodil na Coldplayevem koncertu, če se še spomnite, ki sta une dva, ki sta bila kaos, samo sodelavca zasačal objeta na Kissing Camu, a ne, pa sta se pol ful hiter skrila. No, pa je ta ženska pred parimi dnevi povedala, da čeprav je že skor en let od tega, I'm still hot mess. V mojem prevodu še zmer ga je na J, ampak pustimo danes tole dramo, bomo drugič tračali. Zdaj leče za nove desetko hitov vrsti.

0: Začeli pa bomo s hitom End of Beginning zelo kmal. Ostan z mano. Ej, a je res v Ljubljani toh kamel?
1: Pa gejzirjo slavoko kombajnov in surikat?
2: Nič bat, bomo šli preštet.
3: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona nesedek.
4: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
3: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič predlaga, da bi Slovenija skupaj z lokalnimi volitvami novembra izvedla še posvetovalni referendum o članstvu v NATO. Za razpis takšnega referenduma bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov, sam izid pa ne bi bil zavezujoč. Vlada medtem podarja, da je članstvo v NATO ključno za varnost Slovenije. Junij je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, vročina pa je imela tudi tragične posledice. V Nemčiji je po ocenah inštituta Roberta Koha zaradi junijskega vročinskega vala umrlo okoli 5100 ljudi. To je skoraj dvakrat več, kot znaša povprečje zadnjih let, ko so zaradi vročine v celotnem letu zabeležili okoli 2900 smrti. Temperature so ponekod presegle 40 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo treba mesta in ljudi bolje pripraviti na vse pogostejša vročinska obdobja.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Vreme.
9: Ljubljana 29, Bohinjska Bela 25 in na Brezovci smo trenutno namerili 28 stopinj. Ni zdaj glih pretiran vroče danes, pa nek pretiran sončen vreme, ampak še vsen bomo tudi danes brez dežja, pa jutr še, za vikend pa znajo biti kakšne plohice vmes, še vsen, kakor vidim, ustaja sončno, tako da do nedelje se ne bomo pritužvali.
6: Promet.
9: Zastoje imamo še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Stojite še na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski južni voznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. To je to za enkrat, če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
12: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
9: Hello, hello, ej, danes smo imeli spet ene take prijetne obiske tlele v studiju. Z nami sta bila Miha Krušič in Alan Košenina. In to zato, ker bo jutr spet najbolj odbit dogodek v Ljubljani, zdaj že četrto leto zapored, odbojka na vodi. Kaj se bo dogajalo leto, slišmo zelo kmalu, v bistvu takoj poteli desetki hitov vrsti, ker spet bo ful enih različnih točk, vodni spektakel, ni, da ni. In zato sta nas mogli danes, mislim, sta naju mogla danes obiskati. In povem, kaj se bo dogajalo takoj po teli desetke. Radio.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa čriška v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima

0: Žao Balantova sem v tvoji družbi na anteni. Jutro bo v Ljubljani na polno dogajal. Spet se nam obeta en top dogodek na Ljubljanci, kjer so leto že četrto leto zapored priredili odbojko na vodi. Tako da vsi navdušenci odbojke, pa tudi tisti, ki bi se radi imeli dober, pridite pogledat, imeli bojo ful enih nastopov, pa razno raznih akrobacij na vodi. Ni da ni. In najbolj za kar koreograf in plesalec Miha Krušič, ki je bil danes z nami v studiu, pove, kaj se za letos pripravlja. Nek plesni spektakel, če se ne motim.
1: Letos smo se malo obrnili v ta četrtič, kot četrto leto. Štiri tele elementi, ki so pomembni za to, da sploh življenje obstaja na tem svetu. Ali pa fifth element film, ki ima štiri elemente, ki se zemlja, zrak, voda, ogen. Peti element je pri nam žog oziroma odbojka na vodi. In nekako smo združili nek železni repertoar. Bo od let lučk do zastav.
0: V glavnem, da ne razkrijemo preveč, kaj se bo dogajalo. Luštan bo zikar, pa še ambasadorja dogodka Alena Košenino smo vprašali, če bo letos kaj drgač, kaj novega.
2: Ja, načeloma bo še boljše, nekaj res vrhunskih ekip prihaja, tako da to je že en...
3: Mednarodnih, ne?
2: Mednarodnih ekip, ekipe, ki posegajo po visokih mestih, tudi na svetovni beach volley turi, tako da bo marsikaj zavideti in iz vidika umetnosti, plesa in športa.
4: Ej, a letos v spredje stopa tudi angleško ime prireditve, zakaj?
2: Zaradi tega, ker je želja čim več mednarodnega občinstva tudi pripeljati. To je dogodek, ki zajema veliko pozornost javnosti in to mednarodne, tako da je več smisla v tem, da je čim več v angleščini.
0: Hudo. Jaz sem bila drugače, zdaj že ne parkat na tej odbojki in je res tako zavidati, ful je lepo, pa te let lučke noter, pa tako vibe je ful, poletje v Ljubljani, gledaš to, ful je folka, ful ljudi navija, tako da pridite jutri ali pa v soboto po Fercat, vse od 9 do polnoči bo trajal ta dogodek. Poven enih zanimivih točk smo slišali, da bo plesnih spektaklov, pa seveda odbojka, tako da jaz mislim, da ne smeš manjkati, ker tole bo res the best. Promet. Kar nekaj zastojev imamo, in sicer na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Stojite še na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkoma Rudnik in Razcepo Malence, pa na ljubljanski severni obvoznici pri Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Zaprt pa je še vedno izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjem. To je zdaj le za enkrat vse, če še karkolo paziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Navijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in odbojkarska zveza Slovenije.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Game. Nendom.

0: Teddy Swims in Vrata, 6 minut še manjka do 5, Balantova pa sem tvoja popoldanska družba na anteni in čas je, da spet zavrtim 10 hitov vrsti, tale bo prvi. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise v novi desetki, drugač pa en lep mali petek vsem, še mejčkan pa bo velik ta prav, orang petek!
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo staviliš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593

0: ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša obžaluje izključitev evroposlanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, a mu hkrati očita soliranje. Janša je na družbenih omrežjih pojasnil, da razlog za radikalen ukrep niso Grimsova stališča do migracij, ampak njegovo nespoštovanje internih pravil in nastopanje na konferencah drugih političnih skupin. Za Grimsovo izključitev je glasovalo kar 131 evropskih poslancev, premier pa priznava, da je to za stranko SDS velika izguba vpliva v Bruslju. Država decentralizacijo prvič preizkuša tudi pri ministrstvih. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je uradno preselilo svoj sedež v Maribor. Tam bo za začetek delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bliže kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs podarja, da država s tem dokazuje decentralizacijo v praksi. Zgledu želi slediti tudi šolski minister Borut Rončevič, ki napoveduje, da bi se lahko njegovo ministrstvo do sredine mandata preselilo v novo mesto.
9: Vreme. Prijetnih 28 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, 27 v Radovljici in stopinjo manj v Grosuplju. Imamo pa tako pretežno oblačno vreme, čeprav zgleda, da se bo lihkar uscal, ba je danes mala verjetno sploh. Jutr tudi bo pa mogoče kaj grmel pa padal za vikend, drugač pa še vsem bo dokaj lepo pa tudi sončno vse do nedelje.
7: Promet.
9: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice ter proti Avstriji med počivališčema Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Pa stojite še na primorski avtocesti v besmeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski južni voznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence in pa še na ljubljanski severni voznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. To je to za enkrat, če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na 0800 105 2. Srečno!
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Popoldan na Radio Antena.
12: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
13: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
9: Hello, hello, ej, upam, da tale mali petek ni prenaporen, imam pa eno dobro novico, še vsem tudi za une, kad ni mogoče najboljši dan in glih danes, ker lej, lahko še rata najboljši dan, tudi leto smerimo Ljubljano in te za pravilen odgovor nagradimo in imamo ful ene dobre nagrade. Vse, kar moraš narediti, pa je zdaj le prvo poslati SMS, merimo Ljubljano na 0400 300 300, počakati na naš klic, pol pa ti mi zastavimo eno tako zanimivo vprašanje v naši prestolnici, nič težkega ni. In če odgovoriš pravilno ali pa se vsaj približaš pravilnemu odgovoru, lahko prejmeš poletni paket nagrad ali pa mogoče celo novo klimo znamke Daikin. Tako da se splača, zdaj pa že prvi hit Sophie and the Giants Purple Disco Machine Paradise. Uživi!

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Balantova sem s tabo na anteni in zate imam eno dobro novico, sploh za une, ki bi imeli novo klimo, tako lepo, tiho, ki dejansko dela, ali pa poletni paket nagrad, sliši se dobro, a ne?
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
0: Ja, merimo Ljubljano.
1: No in točno to lahko v svojišče pošlješ zdajle prvo SMS besedo Merimo Ljubljano na 0413300300. Držiš pesti, da te pokličemo in pol odgovoriš na eno vprašanje v naši prestolnici. Recimo, danes nas je zanimalo tole.
3: Najdaljša reka, ki teče čez Ljubljano, je Sava, 947 km. Druga je Ljubljanica z 41 km, tretja pa pride z Polhograjskega konca in sicer Gradaščica. Dolga je koliko kilometrov? Najprej Sabina.
4: 20.
3: Okay.
5: Kaj pa Darko?
6: 330.
3: Okay.
5: Kaj pa je prav, Patic?
3: Ja, prav je 33 km.
5: Sabina, pa si bila ti bližji, čestitke!
4: Hvala, super!
1: No, evo in to tako gre, če nekdo bližji, potem valjda prejme tole poletni paket nagrad, ki vključuje piknik izdelke Perutnine Ptuj, brisačo, pa Aircash kartico z 20 evri in še kopanje v vodnem mestu Atlantis. Nekomu pa se bo sploh nasmehnila sreča, ker bomo na koncu žrebali nekoga, ki bo prejel klimo Daikin podjetja Aerabela. Tako da splača se pohitet, ker imamo še kar nekaj takih prijetnih nagrad, pa poslati zdajle SMS Merimo Ljubljano na 0413300300.
0: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
0: Promet.
1: Evo, brez stresa smo pa trenutno tudi na cestah, ker nič kaj pretiranega ne dogaja. Če pa kar kol opaziš, pa lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
10: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Vroče poletje, vroči popusti. Računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
15: Skoči na rekosi.si. Izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
14: Plačaš lahko tudi na obroke.
15: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
16: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
17: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
18: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
19: Ej, kje se žura?
6: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
19: Kdo špila?
6: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostageu Rotor Motor in Red Heady.
19: Vstopnice?
6: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A jesi ti rekao največ hitov, najmanj govora? Sine,
3: ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

Imagine Dragons na anteni, 8 minut manjka do 6, čau, le, Musar, ti delam družbo. Četrtek je že tukaj, kar pomeni samo eno, vikend je praktično že pred vrati. Da bo šlo pa tole še hitrejš, jaz poskrbim za glasbo. Zdaj prihaja nov paket 10 hitov v vrsti, v njem pa Lady Gaga z njeno Paparazzi, eden tistih komadov, pri katerih je dovolj prvih nekaj sekund in smo spet vsi v letu 2009. Poleg Lady Gaga pa prihajajo še Taylor Swift, Selena Gomez in Marshmello ter kup drugih hudih hitov. Po 10 pa ena debata, ko v kavarni zraven kave dobiš kozarc vode, kdaj ga spiješ? Pred kavo ali po njej? Jaz sem bila do zdaj vedno trdno v ekipi po kavi, ampak očitno ima tista voda čist konkretno nalogo in vrstni red sploh ni naključen. Kaj bi moral po italijansko spiti najprej, pa razkrijem po 10 v vrsti.

0: za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Kohezijsko ministrstvo ima po novem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bliže kot Ljubljana. Ministrica Monika Kidriš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončević, ki želi svoje ministrstvo preseliti v Novo mesto. Decentralizacija pa ni edina politična tema dneva. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi skupaj z lokalnimi volitvami 15. novembra izvedli tudi posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v NATO. Predlog povezuje stroški in z napovedjo, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila okoli 44 milijonov evrov. V SDS pa odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da razlog niso bila predvsem njegova stališča, ampak način delovanja in nastopi mimo pravil skupine. Grims še ni pojasnil, ali bo ostal nepovezani poslanec ali pa se pridružil drugi skupini.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
8: Lep sončen dan je za nami, zdaj sicer se nekaj oblači, ampak temperature še kar lepo vztrajajo. Trenutno imamo v Ljubljani 26 stopinj, jutro pa nas čaka precej jasno vreme, jutro bo s temperaturami od 11 do 18 stopinj, še prijetno sveže, čez dan pa se bomo spet ogreli na 32 stopinj. Soboto bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne pa bo nastalo nekaj več krajevnih ploh in neviht, nedelja bo spet precej jasna in kakor nalašč za kakšen izlet, bazen ali pa morje. Skratka, vikend ima skor vse, sonce vročino in lih tok nevid, da bomo imeli o čem govoriti.
0: Promet.
8: Kako pa kaže za volani, zaprt je izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Zaprta sta tudi izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni, nič 80-105-2 srečno nevarno.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
8: Čau, Leja, sem tvoja družba, zdaj pa brez dogovezanja. Pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjamo z Disco Lines in Tinashe ter No Broke Boys, komad z zelo jasnim sporočilom. Punce, standard gor, glasba na glas, fantje pa preverite svoje stanje na računu, preden greste na date.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
2: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
3: Prav šteje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1: Tako naprej. Čale, Mustar, ti delam družbo. Prej sem te vprašala nekaj, o čemer do danes jaz iskreno nisem nikoli razmišljala. Ko naročiš kavo v kafiču in draven dobiš kozarc vode, kaj spiješ najprej? Jaz sem vodo vedno pustila za na konc, ker po kavi ratam še bolj žejna in sem bila prepričana, da je voda tam zato, da jo spiješ čez, ampak ne, po italijanski kavni tradiciji naj bi vodo spil pred kavo, ker njena naloga je, da ti očist usta oziroma ne bo vseh okusov, ko so tam ostali od hrane ali pa drugih pijač, da lahko pol okus kave zares pride do izraza. Tako da jaz bom naslednjič poskusila po italijansko, najprej voda, pol pa kava. Edine stvari, ki je še ne znam po italijansko, pa tudi ne vem, kdaj se bom naučila, so pa tista 3-urna sedenja ob kavi brez slabe vesti.
2: Promet.
1: Pogled na ceste, zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljane ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt je prav tako izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarje. Če naletiš še na kakšno nečo ali posebnost, pa si vabljena, da jo deliš z nami na nič 80 105.2. Srečno in varno.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Načrtuješ pot na Hrvaško?
13: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

Golden je tole na anteni, 5 minut manjka do 7, čau, le, musar ti delam družbo. Zdaj prihaja nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi tudi Florida in njegov, po mojem mnenju, najbolj poznan komad za poletje.

Tistih komadov, katerih se takoj spomniš na poletja, ko je bila največja skrb po življenju, če imaš dosti baterije na Nokii, pa da imaš tistih 10 evrov za sladoled sabo. Poleg njega še One Republic, Miles Smith, Nico Santos in še kup hudih drugih hitov. Po desetih pa spet mal merimo Ljubljano. Današnje vprašanje je bilo povezano z našimi rekami. Vemo, da je najdaljša reka, ki teče čez Ljubljano Sava, druga je Ljubljanca. Kaj pa Gradaščica? Tista, ki pa teče z Polhograjskega konca, koliko kilometrov misliš, da je dolga? Dej, imej eno številko v glavi, ker po desetih preverimo, kako sta ugibala današnja poslušalca, kdo je bil bližje in kdo je osvojil paket poletnih nagrad. Če bi se rad za naslednje vprašanje preizkusil tudi ti, pa po desetih povem še, kako se prijaviš.

0: să mă ghibăi, pauzeam nagradă.
1: Pocrăvitel, naibul cool poletne acție e Vodno mesto Atlantis.
2: Politic lige u Vodno mesto Atlantis. Stobogani, spray parkom in veliko zabave za vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo, Champion.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Vreme. Za nami je res en lep sončen dan, tudi zdaj zvečer je še vedno prijetno toplo, trenutno imamo v Ljubljani 26 stopinj, jutri nas čaka še en lep poletni dan, precej jasno bo, jutranje temperature bodo od 11 do 18, čez dan pa od 28 do 32 stopinj. Sobota bo, začela sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, tako da če imaš kakšen plan na prostem, ga mogoče oprav raj v prvi polovici dneva. Nedelja se spet vrača k poletni klasiki, precej jasno in sončno bo.
12: Promet.
11: Še pogled na ceste. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi okvare tovornjaka. To je zaenkrat vse, če pa naletiš še na kakšno gnečo ali posebnost, pa vabljena, da je doleš z nami na nič 80 105 2. Srečno in varno.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
15: Popoldan na Radio Antena.
16: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
17: Vrnas na anteni, skozi dogaja, tudi zvečer.
11: In le, musar ti delam družbo, poleten večer je pred nama, vikend že skor trka na vrata, jaz pa imam zate nov paket desetih to vrsti. Začenimo z Alexom Warnem in Favorite Dream, tak komad, ki ima lih pravo mešanco energije in tistega malo sanjavega poletnega vajba. Za vožnjo z odprtimi šipami večerni sprehod ali pa sam za trenutek, ko si rečeš, ok, zdaj pa ne rabim razmišljati o ničemer. Alex Warren je prvi v vrsti, za njim pa brez prekinitev še devet hitov na anteni.

0: with Danny.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekolni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: Yourself, deset hitov se je odvrtel, Leja Musar pa sem v tvoji družbi na anteni. A imaš ti dober občutek za razdalje? Ker jaz absolutno ne. Če mi nekdo reče, to je 33 km, bom v bistvu sam samozavestno pokimala, v glavi pa nimam niti približne predstave, koliko je to. No, za lažjo predstavo sem tole po ChatGPT-ala in 33 km je približno to, kakor če se iz Ljubljane odpeleš do Kranja. In lih 33 km je odgovor na današnje vprašanje v naši poletni akciji Merimo Ljubljano.
1: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
2: Ja, merimo Ljubljano.
0: Ja, danes smo šli mal v vode, dobesedno. Naša poslušalca smo danes vprašali, koliko kilometrov je dolga Gradašica.
3: Najdaljša reka, ki teče čez Ljubljano, je Sava, 947 km. Druga je Ljubljanica z 41 km, tretja pa pride z Polhograjskega konca in sicer Gradaščica. Dolga je koliko kilometrov? Najprej Sabina.
4: 20.
3: Okay.
5: Kaj pa Darko?
6: 330.
3: Okay.
5: Kaj pa je prav, Patic?
3: Ja, prav je 33 km.
5: Sabina, pa si bila ti bližji, čestitke!
4: Hvala, super!
0: Takole je tole zgleda danes in če bi se rad oznanil v Ljubljani preskosil tudi ti, je to čist preprosto, pošle SMS Merimo Ljubljano na 41300. Vsak dan v anteni nam zajtrko pokličemo dva prijavljena poslušalca, oba dobita isto vprašanje, poleten paket nagrad pa odnese tisti, ki je s svojim odgovorom bliže pravilnemu. V poletnem paketu te čakajo kopanje v vodnem mestu Atlantis, Aircash kartica z naloženimi 200 evri in poletna brisača ter piknik izdelki Perutnine Ptuj. Ampak glede na temperature zadnjih tednov imam občutek, da bo najbolj vroča nagrada prišla na koncu akcije, oziroma pravzaprav najbolj hladna. Med vsemi sodelujoči bomo izžrebali tudi dobitnika klimatske naprave Daikin podjetja Aerabela. Daikin ima več kot stoletno tradicijo, njihove klimatske naprave pa ponujejo dobro razmerje med kakovostjo in ceno. Torej te ohladi, pri tem pa ti ponočne zveni, kakor da imaš ob posteli parkiran helikopter.
2: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Promet.
0: Je še en pogled na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi okvare tovornjaka. Zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljani ter voz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt je prav tako izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje. Danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjem. To je zaenkrat vse, če pa naletiš še na kakšno gnečo ali posebnost, si pa vabljena, da je deli z nami na nič 80 105. Srečno in varno.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
13: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
14: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: 6 minut manjka do 8. Čau, le, v srci delam družbo na anteni. Četrtko večer je v polnem teku, vikend pa že tako bliz, a da jaz počas že malo razmišljam samo o tem, kam gremo. In ta vikend imam jaz en plan, ki se ga res veselim. Prvič grem na pivo in cvetje v Laško. Ja, vem, malo sem pozna, ampak le, boljš pozna kot nikoli. Preden pa začnem delati plan za vikend, ti pripeljam tudi nov paket 10 hitov v vrsti in začenjamo z enim komadom, ki me v prvih 3 sekundah mentalno prestal nekam na eno francosko riviero. Welcome to Saint-Tropez. Komad, ob katerem imaš občutek, da si na jahti v Saint-Tropezu, a tudi če si v resnici v avto na poti službe in ti svet lučka za rezervo. Poleg tega še kup hudi hitov, potem po 10 pa v našo družbo prihaja še Birko. Tudi on se očitno pripravlja na pivo in cvetje in ima za vse, ki greste v Laško, nekaj zelo pomembnih informacij. Lušna bo, tako da, stan z mano.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Kaj dobiš, če odbojko prestaviš na vodo?
9: Najbolj odbi...

0: Navijaj, zaigraj, to moraš doživeti.
1: Dogodek podpirajo Big Bang, holding Slovenske elektrarne, Turizem Ljubljana in BYD, organizator Ekstrem in odbojkarska zveza Slovenije.
2: Ej, kje se žura?
1: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
2: Kdo špila?
1: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostageu, Rotor Motor in Red Heady.
2: Vstopnice?
1: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Vreme. Počas se bližamo večeru, ampak zunaj je še vedno čist poletno. Za nami je lep sončen dan, trenutno pa se temperature po naših krajih še vedno gibljajo okoli 25. Tudi jutr nas čaka veliko jasnega vremena, jutro bo še prijetno sveže od 11 pa do 18, čez dan pa bo spet vroče do 32 stopinj. Soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa se bo zrače nekoliko malo bolj razživelo s krajevnimi plohami in nevihtami. Nedelja bo pa na to spet precej jasna, tako da če zbiraš dan za izlet, jutr ali pa nedelja.
6: Promet.
5: Gremo še malo na ceste. Zaprti je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi okvare tovornjaka. Zaprta pa sta še izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unac. Ter zaprt je še izvoz na priključku Ljubljana center na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana center proti Kozarjem. Zaenkrat samo tole, če ti veš še zakaj, pa hitro javi na našo brezplačno. Nič 80-105, srečno in varno.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Popoldan na Radio Antena.
10: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
11: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
12: Radio Antena.
5: Nismo šli še spat, le v srti delam družbo. Zdaj pa nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjamo s Sunburyam. On je eden tistih mladih izvajalcev, ki je s svojimi čustvenimi komadi zelo hiter našel pot do ogromnega občinstva. Zato pa Radio Malbol na glas. Sunbury je prvi vrsti, za njim pa brez prekinitev še 9 hitov na anteni.

DJ Nantini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: 10 Jošku vrsti. Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov v vrsti na Anteni. Poletna party frekvenca.

0: Calvin Harris in konec desetih hitov v vrsti. Čau, lajmo se, ti delam družbo na anteni. Ta vikend se jaz odpravljam nekam, kjer še nikoli nisem bila, na Pivo in cvetje v Laško. In iskreno se kar veselim. Sem sicer vprašala ljudi, ki so že bili tam, kaj moram vedeti. In odgovori so bili približno udobni čevlji, dost energije, pa ne si delati preveč planov za naslednje jutro. Pa sem pa ugotovila, da gre letos očitno tudi birko, kar me je mal pomiril. Pa sem pomislila še enkrat, pa me je mal nehal miriti. Birko se namreč že zdaj vnaprej upravičuje, če ga v ponedeljek slučajno ne bi bilo k nam v studio.
1: Birko. Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Takole je, ta vikend je pivo in cvetje in tle bi se je že zdaj upravičil, če me slučajno v ponedeljek ne bi bilo.
4: Jasne.
3: Kar bi po vsej verjetnosti pomenil, da sem zamudil vlak.
4: Količine pitega alkohola nima veze.
3: Pustimo zdaj ponedeljek, da on se še le četrtek. Ampak se treba pripraviti. Ta vikend se bo tradicionalno spet dogajal v Laškem in fajn je, da vam to razložim že danes. Kaj, če še nimate karte pol, jaz predlagam, da jo kupite še danes, ker jutri jih mogoče ne bo več. Sam povem, lan so tam meni stali, pa da bi ogledali, kako ne.
0: Res je pa gužva lan, mi dva so bila tam.
3: Ja, in ker je to, kar se mene tiče, ta nr večji festival tlele okolj in tudi širše, ne?
0: Ja.
3: Predlagam, da se počas pripravite. Zadeva traja 2 dni, kar pomeni 3 dni.
0: Ja.
3: Petek, sobota, pa seveda pol, ker je do jutra, se šteje nedela zraven.
0: Šteje.
3: Pir bo po 3,5. Kar pomeni, da je 10 pirov 35.
0: Dober.
4: Matematika.
3: Od oka. Pa ful bo bendov, ko bodo igrali in to v živo.
0: In pa, to uživa.
3: Pa fejst na glas, ker je fajn, da se vam ne bo treba pogovarjati in bo se lahko v miru pil. Pa poslušal
0: v bistvu
3: musko.
0: V dopust.
3: No. Bodo pa vmes imeli tudi pauze, da bote lahko šli po še eno rundo. To je pa tudi vse, kar rabite vedeti. Tako da še enkrat spat, pa bo petek, se slišmo jutri.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
0: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi okvare tovornjaka. Zaprta pa sta še izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt je še izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjem. Če vidiš še kaj, česar drugi ne, pa pokliči na našo brezplačno 0880-105-2. Srečno in varno.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: Little Hollywood na anteni, 7 minut k manjka do 9. Čau, le, musar ti delam družbo in ja, počasi stopava v najno zadnjo urco do našega druženja, ampak preden se posloviva, imam zate še en res dober paket 10 hitov v vrsti. Med njimi pa Summer in Undressed, majčken za presekat, poleg njega pa prihajajo še Shakira, Burna Boy, Sia in še kup dobre glasbe. Po 10 pa vam zate eno vprašanje, a si bil blagdaj v takem ta pravem labirintu? Jaz sem recimo kakor otrok obožvala tiste labirinte v križankah, ki si mogel z miško do sera ali pa s čebelco do rože. No, zdaj v Ljubljano prihaja tak ogromen labirint, kjer ne boš iskal poti s svinčnikom, ampak boš dejansko mogel priti ven. Kje se skriva, kaj vse te čaka v njem, pa ti povem po 10 hitih v vrsti.
1: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih. Vreme.
0: Dan se počasi poslavlja, ampak za nami je tak res lep sončen dan. Tudi večer je še vedno prijetno topo, trenutno imamo v Ljubljani 24 stopinj, jutro bo precej jasno in spet poletno vroče, zjutraj bo od 11 do 18 stopinj, čez dan pa se bodo temperature povzpele do 32. Sobota bo sprva sončna, popoldne pa bo več možnosti za krajevne plohe in nevihte, nedelja pa bo na to spet precej jasna. Skratka, čaka nas čist soliden poleten vikend, malo sončka, malo vročine in ena sobotna nevihta.
2: Promet.
0: Še en hiter skok na ceste. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi okvare tovornjaka in pa zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa možen preko priključkov Razdrto in Unac. Zaprt je še izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjem. To je zaenkrat vse. Če pa imate še kakšno prometno informacijo, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2. Srečno in varno.
2: Mi smo še šli spat. Večer na Radio Antena.
0: Radio Antena. In le, musar ti delam družbo, še zadnji paket 10 hitov v vrsti v moji današnji družbi. Začenjamo pa z eno in edino na novo poročeno Taylor Swift, tak svetu lahkoten komad, ki ima vse točno tak občutek poletnega večera, kakor je danes, ko je dan še dolg, vikend pred vrati in se ti zdi, da se mora danes zgoditi nekaj dobrega. Taylor Swift je prva v vrsti, za njo pa brez prekinitev še 9 hitov na anteni.

0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписати мені ще дайте, де сте їх приєдні.
1: Čau, Lemusar, ti še krdilam družbo na anteni. Ej, prej sem te vprašala, če si bil blaže kdaj v kakšnem pravem labirintu. Jaz priznam, da še nisem, sem bila pa kot otrok obsedena z labirinti v križankah. Vedno sem najprej 5 minut pač res tako pošteno iskala ta pravo pot, pa sem pa naredila eno napako in naslednjih 30 sekund sam še agresivno vlekla črto čez vse stene do cilja. Tako da... Ne vem, kako bi se lih odrezala v ta pravem labirintu, ker tam verjetno ne moreš sam reči, ok, se grem kar čez kruzo. Ta konc tedna lahko to preveraš tudi sam. Priljubljen kruzni labirint, ki je bil prejšnja leta v Krtini, se leto seli v Ljubljano, natančneje v Stanežiče. Prve obiskovalce pa sprejmejo že to soboto. Letošnja tema je džungla, tako da dobiš zraven še zemljevid, pol pa se podaš skozi to koruzno divino in iščeš različno zabavno poučne točke. Skratka, ful lušna ideja za en tak luškem poleten vikend. Jaz bi šla, ampak glede na moje sposobnosti orientacije bi vam verjetno svetovala, da me začnete iskati nekje avgusta, ko bodo koruzo počas požel.
2: Promet.
1: Na cestah pa izgleda takole, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica zaradi okvare tovornjaka, pa zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti A1 iz Kopra proti Ljubljani ter voz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna smer Koper, obvoz pa možem preko priključkov Razdrto in Unec. Zaprt je še izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjem. To je zaenkrat vse, srečno in varno vam želim.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, razproti Kina Šiške.
5: I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own.

0: BTS!
1: Свеже на антени!
2: Baby, I just swim.
1: BTS! Swim!